חדשה בתוך עצמך את מסתגר ואין מילה שתבטא את מבטך רוצה סיבה לנקוש בדלת רוצה לשוב ושוב לגרום לך לחייך אל נתלכי כי אש תגע ולא הנוח עד שהבית שוב ביופייך אל נתיבכי בחייך פוצע תמיד יהיה כאן לא בערך אהובך הלב נקרא ולא מוכן לחשוב

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: 101.5 התחנה.
4: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
5: 101.5 אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן, שליחיו של הנשיא טראמפ, פויטקוף וקושנר, נפגשו עם שר החוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראני טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד עכשיו, והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום שחמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון אקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים, ובהודעה חריפה באנגלית כתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום הכיפורים, אזרח צרפת ואב לשישה נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון, אין ספור אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך הודעת משרד ראש הממשלה. פרטים חדשים על האזהרות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר. במערכת הביטחון פרשו את המסרים שהתקבלו מסינואר לא נכון, משום שהיו עסוקים בסוגיית אליזבט צורקוב. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: המודיעין הישראלי ראה בדיוק באותם ימים עיסוק חדש בסוגיית אליזבט צורקוב, גורם איראני בכיר שאי אפשר לפרסם את שמו, פנה לחמאס והציע, קחו אחריות על המסע ומתן לשחרורה. הארגון העיראקי הפו-איראני שהחזיק באליזבט נתן את ההסכמה שלו למהלך. גורמים שהשתתפו בדיון שכונס לבקשת שבק אחרי שהגיע המסר הזה מיחיא סנואר אומרים לנו כך, המסר של סנואר התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד. לא היה ולו גורם אחד בתוך החדר הזה שהציע ודבק בפרשנות אחרת לדברים.
6: חשד לעבירות מין חמורות בבסיס חיל האוויר, פרסום ראשון של כתבנו ניצן שפירה.
8: נגד בבסיס משמעותי וגדול של חיל האוויר נעצר בחשד שהוא ביצע עבירות מין חמורות בשבועות האחרונים בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. בימים האחרונים חקירתו הסתיימה והממצאים הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי העריך את מעצרו של הנגד עד הראשון באוקטובר. ההבנה בצבא בקרב הגורמים המוסמכים שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: היברידיות?
10: יש!
9: סוב?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: יובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום...

0: אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
5: בוקר טוב למספר

אבי פרץ עם שירו של שפשה במקור, במקור, במקור של מאיר בנאי. אתם זוכרים מהסרט הישראלי שוברים, מה לא טועה, נכון? כן, כן. שירו של שפשה. שלום לכם מאזינות, מאזינים, בוקר טוב. מה, כבר יום רביעי בשבוע? איך הגענו ליום רביעי? איך, השתבח שמו על העד, איך? רבע לחמישי שמח. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו. יום רביעי בשבוע, 23 בספטמבר 2026, י"ב בתשרי התשפ"ז. עוד לא חשבנו מה זה התשפ"ז, כאילו, ראשי תיבות של מה? אולי, לא יודע, בוא נחשוב ביחד, כאילו, תשפ"ז, תשפ"ז, אולי תהיה שנה בזיזה? לא, לא מתאים לנו שנה בזיזה. אולי תהיה שנה... זהב? לא יודע. בוא נחשוב על איזה משהו. תשפ"ז, תשפ"ז. טוב, לא יודע. תחשוב על משהו. תחשבי גם את, יונית, על איזה משהו, ראשי תיבות לתשפ"ז. מה זה יכול להיות? מה זה? שנית... מה זה נית... תפוז? מה את רוצה? לא הבנתי.

של הביחד, של הכיף, של המוזיקה הטובה. הרבה דברים כיפים, גם נבדוק מה קורה בכבישים עם עוף היונית עוד מעט, וגם נספר לכם על כל מיני דברים שנמליץ לכם עליהם. אנחנו איתכם בוואטסאפ 054-987-1015, אם בא לכם להגיד בוקר טוב, להקדיש, לברך, לבקש, לא יודע, מה שבא לכם, אתם מוזמנים. איתכם גם האפליקציה, בערוצי הרדיו, בטלוויזיה, בכל מקום. כן, שנת תפוז, תשפז, או תפוזה, או... כן, ככה אישי בבוקר, יונית, היא עוד לא התעוררה או משהו. מה ההצעות האלה? מה זה ההצעות האלה, יונית? באמת, מה? כן, בוקר טוב לכם, יונית ביטון, שכאן איתי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם. יאללה חברים, אחלה בוקר, להתעורר, זה הזמן להתעורר. מאה ואחת חמש, התחנה, אתם לא לבד, זה בטוח. הנה פיני חדד.

איי איי איי רובי לוי איי איי איי איי איי חידוש לשיר הזה של יואב יצחק בדם אהבתי. טוב, עכשיו 21 דקות אחרי 7, זה הזמן מאזינות ומאזינים לספר לכם שגם הבוקר הזה אנחנו ביחד עם חברת סנסיקה ועם מכשיר הסנסילייט אייס. כן, כן, סנסילייט אייס. אז קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי, חדשני, שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור Cold RPL, מתקדם עם עוצמה מטורפת, כמובן לטיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים. והמכשיר הזה גם מאושר על ידי משרד הבריאות וגם מאושר על ידי ה-FDA האמריקאי, שזה חשוב. ועכשיו המכשיר הזה, סנסילייט אייס, רק למאזיני התוכנית שלנו, למאזיני תוכנית הבוקר, בהטבה מיוחדת ובסל להטבות שעוד לא היה. אז הזמן להתקשר לכוכבית 6141, כוכבית 6141. ועכשיו סנסיקה אייס במחירי השקה מיוחדים, כוכבית 6141. וחברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה שהזמינה אתכם להתנסות ל-60 יום. כן, כן, לחודשיים. חודשיים, לקחת המכשיר, לנסות אותו. במידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף שלכם בחזרה. אין אותיות קטנות, אין כלום. פשוט, כמו שזה. ואגב, המכשיר הזה מתאים גם לגברים. סנסילייט אייס. חייגו עכשיו לכוכבית 6141. כוכבית 6141. וגם תוכלו לקבל ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. כוכבית 6141.

0: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
2: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
0: חוגגים סוכות בסופר רפאל, חגיגת אלכוהול. ערקלית ב-59 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת. מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
0: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
2: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
7: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
8: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
2: מה שאו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו, וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.

0: מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: כן, חזרנו. הישר לדיווחי התנועה ממעוף. היונית ביטון. בוקר טוב, יונה.
3: בנית שי, מה שלומך?
2: השתבח שמולדך את.
3: אני ברוך בסדר? השם, שנה חדשה. תשפז.
2: כן.
3: תשתדל שהבדיחות שלך לא יישארו בתשפו?
2: פחות, פחות. כן.
3: אוקיי. אנחנו רוצים לדעת מה קורה בכבישים. כביש 4, מאזור תעשייה נאמן, ועד צומת עין המפרץ ישנו פקק, בכיוון ההפוך מצומת אקו מזרח אל כיכר מסריק. אחרון וחביב, כביש 70 מצומת סומך עד צומת אבליים. עד כאן דיווחי התנועה.
2: יפה מאוד. תעדכני אותנו גם בהמשך. תודה רבה. סו בזהירות.
3: יאללה ביי.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: אמיר בניון, מיכה שטרית, שמחות קטנות. אנחנו כאן תוכנית הבוקר, 16 דקות לפני 8. זה הזמן להזכיר לכם מאזינות ומאזינים שאנחנו הבוקר הזה ביחד עם סנסילייט אייס, המכשיר המדהים הזה מבית סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב טכנולוגיית קירור קולד RPL וגם מיוחד לטיפול, נעים ובטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים. וגם המכשיר הזה מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. ועכשיו גם המכשיר הזה, כן, סנסילייט אייס, רק למאזיני תוכנית הבוקר שלנו, בהטבה מיוחדת ובסל הטבות שעדיין באמת לא היה. אז יאללה, לפרטים, התקשרו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141. אחת, ויש גם מחירי השקה מיוחדים, כוכבית 6141, וחברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מזמינה אתכם להתנסות ל-60 יום, ובמידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף שלכם בחזרה, בלי אותיות קטנות, פשוט, כן, כמו שזה. ואגב, מתאים גם לגברים, סנסילייט, אייס, חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, וגם תקבלו ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. יאללה, שווה לכם.
1: הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פילי תבל.
0: בוקר טוב לך, אבי סילבני.
1: בקו

0: איך אני אוהב שאבי סילבני לוקח שיר ונותן לו את הצבע שלו. המקור כמובן של יורם גאון. שלום לך ארץ נהדרת,
1: מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור.
0: יאללה בואו נגיד בוקר טוב. בוקר טוב לינון שרבי מראש העין שמדבר בחד ועין. בוקר טוב ליהודה צור מקריית אתא, מורן אמיר מכרמיאל, ופה אבס מנוף הגליל, חנה ומאיר גז מנהריה, בוקר טוב. רותי כהן מטירת הכרמל, בוקר טוב. אילנה מישאלי מקריית ים, בוקר טוב. בוקר טוב גם לניסים חנניה היקר, מה קורה ניסים?
2: בוקר טוב לך שי, שתהיה לך שנה טובה וחתימה טובה לך ולכל משפחתך ממני, ניסים ויובל המבולבל.
0: היידה.
3: פגז.
2: שנה פגז הוא אומר, אז מי אומר שתהיה שנה פז? שייקה, שים לנו את השיר ילדה מטורפת. יובל המבולבל ששומע את השיר הזה רוקד לי בתוך האוטו. אז יאללה. אח שלי, שיהיה לך שנה טובה וחג שמח.
0: שנה טובה וחג שמח, ומה, לא? נקדיש לכם את זה? נקדיש לכם, לא? מה אתם אומרים? אחלה בוקר, חברים.

בוקר טוב לראיס גל טגלוס, טגלוס בקרמיאל, גם שמעתי את זה נכון. בוקר טוב ראש פינה וקרמיאל.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
2: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
3: מועדת שמחה ובנה.
4: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
5: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
6: שילמת על ארנונה? חסכת

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
3: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד תחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר, כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש.

0: ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: 101.5
6: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
5: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן, שליחיו של הנשיא טראמפ, וויקוף וקושנר, נפגשו עם שר חוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראנית טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מיצר הורמוז, שכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד, עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום שחמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון אקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים בחריפות וכתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום הכיפורים, אזרח צרפת, אב לשישה, נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך הודעת משרד ראש הממשלה. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אומר לנו כאן ב-7-9, ב-103 FM, שאם יהיה רוב להחליפו אחרי הבחירות, ימלא אחר החוק ולא ידבק לכיסא. שאלה אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאשר את המהלך, או שתעשה כמו שעשה בזמנו קודמך בתפקיד, יולי אדלשטיין, שסרב להעלות את הנושא להצבעה, כל עוד ככה, לא הייתה בהירות פוליטית.
9: אני תמיד פועל כחוק. ואם החוק אומר שאם יש 61 ח"כים שמבקשים להחליף את יושב ראש הכנסת, אז בוודאי שנקיים את החוק. איזה שאלה, מה אנחנו רפובליקת בננות? או מדינה מסודרת?
8: בחירות 26, היום התקיימו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת לפני זמן קצר. ישראל ביתנו הודיע שתצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיד מרכזי, אין לה מקום בכנסת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: היברידיות?
11: יש!
10: סוב?
11: יש!
10: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: יובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום צועות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית, ועננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

שאני תמיד אומר, השיר הזה גם אחרי כמה 30 ומשהו שנה, 40 שנה, עדיין יהיה רלוונטי. אלי לוזון, איזו מדינה. שעה שנייה שלנו, אנחנו כאן איתכם, תוכנית הבוקר. אתם על 101.5, התחנה, 9 דקות אחרי 8. בוקר טוב למי שמצטרף אלינו עכשיו, בדרכים, בבית, בעבודה, לא משנה איפה אתם. תרימו ו...

שעה שנייה עם יונית ביטון, אסי לביא, אני שי בניטה, לא טעית, יאללה, ווליום, ווליום, ווליום. לכל אלו ששומעים אותנו עכשיו, אי שם, עם איזה BMW שחורה, משהו.

עושה לך את זה? כל היום מדברת על אנרגיה חיובית, וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמת. ניסיתי לעשות בשבילך הכל, זרקתי את הגורמט, לבשתי את הגול, עזבי אותך, חזרתי לשכונה.

מוקדש לכל אלו שמתארגנים מתארגנים לטיסה שלהם לקראת החג אולי, כן, הרבה טסים עכשיו בחג דרך טרמינל 3 תמיד אני שואל את עצמי, אבל יש טרמינל 3, טרמינל 1 איפה טרמינל 2 פספסו אותו? למה אין טרמינל 2? ישר אחד, שלוש, לא יודע. סוג השאלות שתמיד יושבות אצלנו בראש, אצלי בכל אופן. בכל אופן זה היה טרמינל שלוש, דודו אהרון. טוב, עכשיו אני רוצה לחסוך לכם כמה שיותר, אתם יודעים. כי אנחנו ביחד עם נטו חיסכון. נטו חיסכון בסניף קריית טאטא. אז הנה השבוע אנחנו איתם, נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. והטירוף ממשיך והגיע כמובן לסניף החדש ברחוב העצמאות 42 קריית אתא. ותושבי קריית אתא והצפון בכלל, תעצרו הכל. אני יודע שחיכיתם לזה, והנה זה הגיע. הנה זה הגיע, רשת נטו חיסכון. אחת משלושת הרשתות הזולות ביותר בישראל. פותחים את הסניף החדש והענק בעצמאות 42 קריית אתא, ואם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. אנחנו מביאים לכם את השילוב המנצח, גם כשרות מהודרת ללא פשרות וגם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, וגם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין בחינם, כמובן ללקוחות של נטו חיסכון, וגם העגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. אז יאללה, תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים, שימו בווייז. נטו חיסכון קריית אתא, תעמיסו העגלות ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. עוד מעט אני אתן לכם גם כמה מהמבצעים שיש שם, ויש מלא מבצעים. אז יאללה, שווה לכם, פשוט תגיעו לנטו חיסכון, אם אתם רוצים לעשות את הקניות שלכם לחג, אז, ואתם רוצים לחסוך כמובן בענק, אז תגיעו לשם. נטו חיסכון, מחכים לכם, רחוב העצמאות 42 בקריית אתא. יאללה. אלה! הנה הפרויקט של רביבו. מחוזת קסם המזרח.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
6: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל.
7: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: מיקה. עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
8: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5 התחנה. דיווחי התנועה בחסות,
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: יאללה, זמן דיווחי תנועה. לבדוק מה קורה בכבישים עכשיו. ממעוף היונה.
3: בנית שי. כן. הזדמנות להשתפר שנה חדשה, אני התחלתי.
2: מה באת עליי על הבוקר עם השנה החדשה הזאת? מה את רוצה?
3: שבוע קצר, בוא ננצל אותו בחוכמה.
2: כן. יאללה, תנצלי כבר,
3: כביש 4.
2: כן.
3: מצומת עקום מזרח, את כפר מסריק עדיין עמוס, כביש 79 ממחלף גילעם, עדיין אפק, כביש 70 מנתיב השיירה, צומת קברי, ובהמשך מצומת אחיוד, צומת טבליים, סיימתי, יאללה ביי.
2: אין, אפילו לדיווחים, הדיווחים כבר נמאס, לא משנה, יאללה, יוני, תודה.
3: שלומות.
0: דיווחי התנועה בחסות,
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

שם ב-2003 לדעתי, משהו כזה. שראל ויסמין סוויסה לקחו את השיר הזה, את האובססיון של ונטורה, ועשו חידוש ישראלי לשיר הזה. אתה חי בחלום.

0: פעם זה היה, אתה חי בחיום, בחלום, היום זה אתה חי בסרט, אח שלי, אתה חי ב... כן. טוב, מה עכשיו? 35 דקות כבר אחרי 8. אני חייב לדבר איתכם על סנסי לייט אייס, מה קרה לכם, מה? מה, לא ידעתם שיש כזה מכשיר? סנסי לייט אייס. זה כבר שם דבר שהרבה מדברים על המכשיר הזה. הדור הבא של הסרת השיער הביתית. תכירו את סנסי לייט אייס שפועל בטכנולוגיית קולד RPL. כן, כן, כן. עם טכנולוגיית IPL, כמו שאמרנו, חדשני, שמשלבת לראשונה את הטכנולוגיה הזו, טכנולוגיית קירור קולד RPL, מתקדמת להסרת שיער, וגם עוזר לנו לא רק ליהנות מאור חלק, אלא גם מטיפול נעים, בטוח ומהיר. אפרופו מהיר, בוקר טוב לך, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, גיא צרפתי.
1: בוקר אור שי, לך ולכל מאזיני הרדיו, כיף לעלות אצלך כמו תמיד.
0: כיף גדול, שיגעת אותנו על המכשיר הזה, כולם שואלים אותי. כולם שואלים אותי, שי בניטה, מה זה? תגיד לי, מה זה המכשיר הזה? תענה להם, תענה להם.
1: הייתה כאן, אני חייב לציין בפניך ובפני כולם, הענות פשוט מדהימה. אתמול, אנחנו בשבוע השקה, יש לומר, אצלך בתוכנית, שבוע שהוא די מקוצר, אבל הענות שהייתה כאן אתמול פשוט יוצא דופן וכיף לראות אותה, ואתה יודע, התזמון הוא פקטור כאן. לעשות הסרת שיער בבית בימים האלו, זה תחילתו של תהליך שיביא אותנו בסופו של דבר לקיץ הבא חלקים ומוכנים, וברוך השם, עם הסרת שיער מתקדמת כמו שהיינו רגילים בקליניקה.
0: לגמרי, ובוא ספר לנו אבל, או לטובת המאזינים שעדיין לא יודעים, מה זה בעצם אבל הסנסי לייט אייס, ומה החידוש הטכנולוגי שלו?
1: נכון, אז תראה, קודם כל חשוב לי לומר, אנחנו בסנסיקה בשנים האחרונות די עשינו בירור צרכים מעמיק עם הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, וגם עם הלקוחות הקיימים, ופשוט שאלנו באופן ישיר, מה הייתם רוצים שאנחנו נחדש לכם, ונשפר לכם במכשיר הבא שנפתח. ומה שעשינו זה פשוט מאוד, רשמנו את הדברים וריכזנו אותם ותרגמנו אותם לכדי מכשיר אחד, וזהו בעצם מכשיר הסנסי לייט אייס. אני מדבר כמובן על מכשיר שהזיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום בעולם המכשור הביתי, ועומד איתן עם סטנדרטים מאוד מתקדמים. אני מדבר על מכשיר ביתי קומפקטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שבבסיס שלו עובד על אותה טכנולוגיה שאנחנו כולם יודעים לומר שהיא יעילה מאוד לטיפולי הסרת שיער. זוהי טכנולוגיית ה-IPL, שיטת הפוטותרפי. מה שעשינו במכשיר הזה, פשוט הוספנו אלמנטים טכנולוגיים ושיפרנו אותם. לצורך העניין, טכנולוגיית הקירור שאתה ציינת בפתיח, זה אומר שכל פולס ופולס שיוצא לעבר אזור הטיפול מלווה באותה יחידת קירור, והקירור עצמו מנעים לנו את הטיפול וגורם לו להיות לא מוגש. מצד שני, עוצמה יוצאת דופן שלא נראתה כמותה במחשור ביתי, באמת מביאה אותנו הכי קרוב שאפשר להגיע לתוצאה של קליניקה, וזמן הטיפול. אני יכול לשתף אותך, שי, שגם אנשים מהתוכנית שלך אמרו לנו, תפתרו לנו את עניין זמני הטיפול, וקניתם אותנו, מה שנקרא. ואני שמח לומר שהצלחנו בענק במכשיר הזה, עם קצב פולסים מסחרר של 2 בשנייה ועד 120 בדקה, מביא אותנו למצב שטיפולים שהיו לוקחים חצי שעה, מגיעים למצב של 5-6 דקות, זה באמת משנה חיים, ממש ככה.
0: ממש, ממש, ממש. טוב, גיא, בוא תזכיר לי ולמאזינים, כמובן, מה הטבה שיש השבוע ולאן מתקשרים? דבר אלינו.
1: בהחלט. בגלל שאנחנו בשבוע שהוא קצר, נותרו לנו רק עוד יומיים למבצע השקה הזה, אני מזכיר גם לאותם אנשים ששומעים או שומעות אותי עכשיו, אם יש לכם מכשיר ביתי להסרת שיער אחר, שהוא אצלכם בבית ואתם כבר לא משתמשים בו, או שמשתמשים ולא מרוצים, גם לכם אני ממליץ לחייג, יש לנו הצעה מאוד מאוד מעניינת עבורכם, ובכלל, מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אני מזכיר שי שמי שמזמין את המכשיר הזה, הוא מזמין אותו גם לניסיון. חודשיים ימים מנסים, אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. בנוסף לכך, מי שיחייג הבוקר הזה לכוכבית 6141,

0: 1-4-1 יזמין את המכשיר במחיר השקה מיוחד רק למאזיני התוכנית והרדיו להיום, כוכבית 6-1-4-1, תתקשרו, תשאלו, תבררו, נשמח להעניק שירות.
1: יפה, סנסילייט אייס, מכשיר באמת מעולה, מכשיר ביתי להסרת שיער, גם 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, כמו שאמרת, וגם באישור משרד הבריאות וה-FDI, שזה מאוד, FDA, סליחה, שזה מאוד מאוד חשוב. יאללה, התקשרו עכשיו לכוכבית 6141, חברת סנסיקה, כוכבית 6141. גיא צרפתי, תודה.
0: תודה רבה, תודה.
1: ביי ולהתראות, ביי ביי. טוב. זהו, כוכבית 6141 ופשוט מאוד תוכלו ליהנות מהמכשיר הזה בכל הכוח. הנה קובי פרץ.

אם תגיעו לנטו חיסכון, כי שם יהיה הרבה יותר טוב ועוד יותר טוב, שתחסכו הרבה כסף. כן, כן, אני רוצה להזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, להגיע לנטו חיסכון. השמועה הפכה לעובדה, רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נחתה ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא, ואם חשבתם שאין דרך להוריד את הוצאות סל המזון, אז תחשבו שוב. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ של שלושת הרשתות הזולות ביותר במדינה, זה גם לפי סקר מעריב, כן? והם פתחו את הסניף החדש והענק ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. ויש שם מבצעי כסח מטורפים, עם מחירים ללא מתחרים, וגם חניה נוחה בשפע כמובן, בקומה מינוס אחת, חינם ללקוחות, ועגלות חכמות לחיסכון בזמן. וכל זה, כל זה מחכה לכם ממש ליד הבית. אז תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם. כי קניות עושים רק בנטו חיסכון בקריית אתא. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. והבטחתי לכם קצת מהמבצעים, אז הנה, קחו לכם למשל רביעיית טונה בשמן, לגונה. ב-9 שקלים ו-90. כן, כן, זה המחיר. קמח חיטה לבן מנופה. 3 כאלה, כן, ב-10 שקלים. משקה ספרינג, 1.5 ליטר, ב-3 שקלים ו-90. קריים, חזה, או שוקיים, עוף, כפור, מחפוד, רק ב-29 שקלים ו-90. אין דברים כאלה. יש עוד מלא מלא מחירים, הם באמת מטורפים. שתמצאו רק בנטו חיסכון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

יאללה חברים, פשוט תגיעו. עצמאות 42, קריית אתא, מחכים לכם. טוב, זהו, אנחנו בעצם סוגרים כבר את השעה השנייה שלנו, אבל לא לדאוג, יש לנו עוד שעה ביחד, עוד שעה כיפית של הרבה מוזיקה טובה. נגיד תודה ליונית ביטון שכאן איתי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה. והנה עכשיו נסיים את השעה הזו עם אייל גולן ובני אברבי. הרבה זמן לא שמענו את השיר הזה, אה? ממה את מפחדת?

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן,
2: כאן שרית חדד,
3: כאן הפרויקט של רביבו,
4: כאן הזמר חיים משה.
5: היי, כאן ליאון הרכיס, ואתם מאזינים ל-101.5,
1: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
0: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובינגל.

101.5 התחנה. הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.

0: הר. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
2: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
1: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
3: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת בתאימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
1: רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: נטו מהפכה.
12: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
0: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. מה שאושר, רשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.

101.5 התחנה, מוזיקה ים תיכונית אמיתית, כל היום. 101.5 התחנה. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.

0: התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר, נפגשו עם שר החוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראנית טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת תנאים לפתיחת מצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד עכשיו, והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה כלשונו. בחירות 2026, בעוד זמן קצר יחלו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות או מועמדים לכנסת. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר שתצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי אין לה מקום בכנסת. על רקע הדברים, חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר של אייזנקוט אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שזו טעות להשתמש בפסילת רשימות על רקע פוליטי, אבל מדגיש שיתמוך בפסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה.
3: החוק מאוד מפורש, תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל, זו עילה לפסילת מועמד סמי אבו שחאדה מהשמונה באוקטובר, כשכבר ברור שיש מאות נרצחים ויש חטופים רבים, מעלל את האירוע כאירוע היסטורי, אומר שאם אז הקטנה הצליחה, אז צריך שהאויבים הגדולים יעשו זאת בצורה פשוטה, כך הוא מגדיר את זה, ולכן בעיניי זה מקרה מובהק, אנחנו כמובן תומכים בפסילה הזאת.
2: ויושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, אומר לנו הבוקר כאן ב-7-9, שאם יהיה רוב להחליפו אחרי הבחירות, ימלא אחר החוק ויקיים את ההצבעה. שאלה אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאפשר את המהלך, או שתעשה כמו שעשה בזמנו קודמך בתפקיד, יולי אדלשטיין, שסרב להעלות את הנושא להצבעה, כל עוד ככה, לא הייתה בהירות פוליטית.
4: אני תמיד פועל כחוק. ואם החוק אומר שאם יש 61 ח"כים שמבקשים להחליף את יושב ראש הכנסת, אז בוודאי שנקיים את החוק. איזה שאלה, מה אנחנו, רפובליקת בננות? או מדינה מסודרת.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: עם רדיות?
6: יש!
5: סוף?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית והעננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

השלישית שלנו יוצאים לדרך, שלום לכם, בוקר טוב. 8 דקות אחרי 9, אנחנו כאן תוכנית הבוקר ליום רביעי בשבוע, 4:45. כמעט חג שמח. בניתם כבר סוכה אגב? מה הלוז? האמת שלי יש עוד כמה דברים ככה לסיים את הסוכה ולהשתבח כמו שאומרים. אנחנו כבר באווירה. יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה, עד השעה 10:00.

הכנסת ליאור פחי, זכרו לברכה. טוב, אנחנו לקראת החג, מאזינות ומאזינים, ו... יש קניות, יש השלמות, לא חסר, לא חסר. ואתם צריכים לעשות את הקניות שלכם, קנייה חכמה, זולה, כמו שצריך, ורק עם נטו חיסכון. אז בואו נדבר על נטו חיסכון בסניף קריית אתא החדש, סניף החדש, תושבי קריית אתא והצפון. רשת נטו חיסכון, אחת משלושת הרשתות הזולות ביותר בישראל, לפי סקר מעריב אגב. והנה הם פתחה את שעריה בסניף החדש והענק בכתובת העצמאות 42 מקריית אתא. ואם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, אז כן, הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. ואנחנו מביאים לכם את השילוב המנצח, גם כשרות מהודרת ללא פשרות, וגם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה. ויש גם חנייה בשפע, לא לדאוג, בקומה מינוס אחת של הבניין שם, וזה חינם ללקוחות נטו חיסכון. ויש גם עגלות חכמות שיחסכו לכם הרבה זמן בקניות. אז יאללה, תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים, תגיעו לנטו חיסכון בקריית אתא, תעמיסו עגלות ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. אני אומר לכם, המבצעים שם, המחירים, אימא לב ואבא לב, אין דברים כאלה. יאללה, זה הזמן להגיע ולקנות חכם ובזול. כוכבית, לא כוכבית, כוכבית, מה אפשר? כוכבית. לא, פשוט תגיעו לרחוב העצמאות 42 בקריית אתא, בלי כוכבית. תגיעו ותחסכו בענק. מחכים לכם רשת נטו חיסכון. הנה ישי לוי. בואי נערה.

0: כוכבית 6141, כמובן מכשיר הסנסי לייט אייסט. בוקר טוב, שוב לגיא צרפתי היקר, סמנכ"ל לקוחות של חברת סנסיקה. הלו גיא.
1: בוקר אור שי, לך ולכל המאזינים. ואתה יודע, לפני שנתחיל, חשוב לי להתקן אותך. ציינו בשעה הקודמת אצלך בתוכנית שאנחנו בשבוע, שבוע השקה מאוד קצר שמסתיים לו מחר, וכנראה שזה, איך אומרים, מאיר את כל האנשים שככה אמרו, יש לנו זמן, אנחנו עוד נחייג. ומה שקורה כאן במרכז ההזמנות הארצי, פשוט מרגיש צורך לומר תודה לכולם על האמון.
0: טוב, תשמע, קודם כל נכון, וגם יש לנו שבוע קצר, אבל אתה יודע מה? אני רוצה לומר למאזינים שלנו, חברים, מכשיר חדש, סנסי לייט אייס, כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר הזה, אני אומר לכם, המכשיר הזה יעיף לכם את הסכך.
1: נכון, נכון, תראה, אני מזכיר, לגמרי מסכים איתך, אני גם יאמר, אתה יודע, ציינו בשעה הקודמת, אני מזכיר דווקא עבור אלו שבמקרה לא שמעו אותנו, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסתרת שיער, רק מה? הפתרון הזה הזיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום, ומציג כאן סטנדרט מאוד מאוד גבוה, גם טכנולוגית וגם מבחינת שירות, שבאמת בסופו של דבר מביא אותנו הכי קרוב מאי פעם שיכולנו להגיע לתוצאה של קליניקה. זה מגיע גם באמצעות אותה טכנולוגיה שדיברנו עליה, ה-IPL, שיטת הפוטותרפי, אותם פולסים שנשלחים אלינו במדויק לסקיקי השערה, הם מומרים לחום בדרך, משבשים את מחזור צמיחת השיער. אבל לא רק, גם יחידת הקירור הזו שציינו לא מעט באייטם הקודם, שבעצם כל פולס ופולס שיוצא לעבר אזור הטיפול מלווה בקירור שבעצם מנעים לנו את הטיפול וגורם לו להיות לא מורגש. גם העוצמה, העוצמה הזאת ששאלו אותנו עליה לא פעם, עוצמה שלא נראתה כמותה במכשיר ביתי, בעצם מביאה אותנו למצב של דיוק בתוצאות ותוצאות ארוכות דווח. ודיברנו על מה שהפריע הכי הרבה לכולם ומפריע בעולם הסרת השיער הביתי, זה זמני הטיפול. אנשים מצד אחד כן רוצים לעשות את הטיפול בבית, מצד שני הם רוצים שזה ייקח כמה שפחות זמן, ובמכשיר הזה ספציפית קצב פולסים שלא נראה כמותו ברמה של 2 בשנייה עד 120 בדקה, מביא אותנו למצב שאנשים מסיימים טיפול שפעם היה לוקח 9 שעה ב-5-6 דקות. ויש משהו אחד שלא דיברנו בשעה הקודמת שי,
0: כן.
1: וזה הנראות של המכשיר. אתה יודע, אז ביי ביי, הייתה לי יכולת להעביר מסר לכל מי ששומע אותנו עכשיו ושיראה את המכשיר איך הוא נראה. אני מדבר על דיוק בפיתוח שלו ובצורה שפיתחנו את אופן שאנחנו מחזיקים את המכשיר, מאוד ארגונומי ונוח, וגם עיצוב בוטיקי ויוקרתי. אני ממליץ בחום רק בשביל זה אפילו ליצור קשר ולבקש מהיועצים שלנו לשלוח לכם תמונה שתבינו על מה אני מדבר. זה פשוט שובר שוויון.
0: כן, אז קודם כל אתם מוזמנים גם להתקשר ולבקש שישלחו אליכם את המידע על המכשיר הזה, ובכלל יש מוקד שבכוכבית 6141, אם אתם רוצים לשאול שאלות וכאלה, הם תמיד תמיד תמיד יהיו לרשותכם. ותאמר לי רגע גיא, המכשיר הזה בעצם, מה מבדל בעצם את סנסי לייט אייס של סנסיקה משאר המכשירים שיש בשוק?
1: אז תראה, קודם כל חשוב לומר, אנחנו בסנסיקה, וזה משהו שמבדל אותנו משאר החברות, משמרים את הסטנדרטים שלנו גם בעולם השירות וההזמנה עצמה. אני מזכיר, על אף העובדה שמדובר כאן במכשיר פרימיום, יוקרתי, הטופ של הטופ, מה שנקרא, איך אמרה לנו מאזינה מצלחה בתוכנית שכבר מכירה ויודעת, זאת יצירת מופת. למרות כל זה, אנחנו מדברים כאן על אפשרות להזמין אותו לניסיון, לקחת את המכשיר לחודשיים ימים, לנסות אותו, לעבור הדרכה וליווי של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם חלילה לא טוב, להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. בפן הטכנולוגי, גם מה שדיברנו בהקשר של זמני טיפול, קצב הפולסים היוצא דופן הזה, גם אפשרות, אגב, יש לנו לא מעט אנשים ששומעים אותי עכשיו, והם בעלי אור רגיש, וכאלו, עד היום הם נמנעו מלעשות טיפול הסרת שיער. אני שמח לומר שבמכשיר הזה, תוכנית טיפול יהודית מיוחדת לבעלי אור רגיש, שבעצם גורמת לטיפול להיות עדין מצד אחד, ומצד שני לשמר את התוצאה, וכמובן, כמובן, אותה יחידת קירור שדיברנו עליה.
0: כן, דיברנו על היחידת קירור, ודיברנו באמת שהמכשיר הזה נורא נורא משוכלל. טוב, גיא, בוא ספר לנו על ההטבה.
1: אז אני רוצה להמשיך ולהזמין, אגב, גם את אלו שיש להם מכשיר ביתי אחר כלשהו להסרת שיער, בין אם אתם לא מרוצים, בין אם הוא לא בשביל

0: לשימוש, ובין אם אתם פשוט רוצים כמו כולם להשתדרג למכשיר הכי טוב, גם לכם אני ממליץ לחייג אלינו. ובכלל, מה שצריך לעשות עכשיו זה לעצור לרגע, לפנות 3 דקות, לחייג כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על אותם חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, אבל מי שיתפוס אותנו עדיין מצלחה בתוכנית, בטלפון כוכבית 6141, יתפוס מבצע מיוחד, השקה, בלעדי למאזיני הרדיו ולתוכנית שלך. פשוט לחייג, לשאול, לברר.
1: כוכבית 6141. גיא צרפתי, תודה רבה לך, יקירי.
0: תודה, תודה, יום נעים.
1: ביי, ביי ולהתראות, ביי ביי. כוכבית 6141, יאללה, מחכים לכם עם סנסי לייט אייס. בא לי לשבור שתיקה עכשיו. הנה מושיקה אפיה.

0: שהשיר הזה יפה, של מושיק אפיה, שובר שתיקה. בוקר טוב לשרית היקרה, שרית ורפי, היידה, בוקר טוב שיהיה לכם וחג שמח, כמעט חג שמח. בוקר טוב לשולה מקריית תתא, לאורטל חריש, אבל היא לא מחריש, היא מקריית תתא. בוקר טוב גם למסי ירון מסילתי מראש העין, מה אומר?
1: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לתחנה שי, בניטה ולצוות. ההפקה, יש כל הזמן היום ניתוקים באפליקציה, אם אתם יודעים על זה, זה כל הזמן מתנתק השידור וחוזר.
0: האמת היא שלא לא שמענו על העניין הזה, אבל אני, זה קורה, אתה יודע, לפעמים זה קורה, אנחנו מסדרים את זה טיק טק, טיק טק. בוקר טוב למי? לאוראל, זיתוני. בוקר טוב לך, בוקר טוב לך, עם אוקון מאריאל, דוד, זוביד, והבא, בוקר טוב. בוקר טוב לאביגיל צנחני מאפולה, רותי כהן מטירת הכרמל, אילנה משה מאפולה, בוקר טוב לכל הצוות, צוות הרנטגן בבית חולים העמק, מאילנה ונורית, אחלה יום. בוקר טוב לגלי לאל מכפר יונה, בוקר טוב לגבי ז'אנו.

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
4: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
8: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. דיווחי התנועה בחסות.
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
11: בוקר טוב, מול פן רדיו התחנה. נכון לעכשיו ישנו דיווח אחד. כביש 4 מצומת אקו מזרח ישנו עומס עד כפר מסריק. עד כאן דיווחי התנועה בחזרה אליך. שי בן איתה.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

ורגע לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים לחסוך ולחסוך הרבה כסף. הנה אנחנו לקראת החג, יש לנו קניות, השלמות, אז זה הזמן, מאזינות ומאזינים, להגיע לנטו חיסכון. אני אדבר איתכם על נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, והטירוף ממשיך וממשיך, והגיע כמובן לסניף החדש ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. ואם נמאס לכם לשלם באמת יקר על הקניות לחג ולבית בכללי, הגיע הזמן לעבור באמת לקנייה חכמה. ואנחנו מביאים לכם את השילוב המנצח, גם כשרות מהודרת ללא פשרות וגם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה. ולא לדאוג, יש חניה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין, וזה חינם ללקוחות של נטו חיסכון. ויש גם עגלות חכמות שיחסכו לכם הרבה זמן בקניות. אז יאללה, תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם בכל מיני מקומות אחרים. שימו בווייז, נטו חיסכון, קריית אתא, תעמיסו עגלות ותראו בעצמכם באמת כמה כסף יישאר לכם בכיס. בואו אני אתן לכם קצת מהמבצעים שיש שם. קחו לכם למשל שמן זית ב-17.90 שקלים. קמח חיטה לבן מנופה, 3 יחידות, ב-10 שקלים. בא לכם להתרענן באיזה משהו מתוק,

וחצי, רק בשלושה שקלים ותשעים. אוהבים טונה? כמוני? קחו לכם רביעייה, מה אכפת לכם? קחו לכם רביעייה של טונה, רביעייה לגונה, נדחה טונה בשמן, בתשעה שקלים ותשעים. פילה מושט, רק בתשעה שקלים ותשעים לקילו. מטורף! עוד מלא מלא מחירים מטורפים שתמצאו רק באושר, בנטו חיסכון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. כן? אם בא לכם לעשות את הקנייה חכמה וזולה, תגיעו לשם. כמו שאמרתי, שימו בווייז, נטו חיסכון קריית אתא, העצמאות 42. יאללה, מחכים לכם, מאזינות ומאזינים, והנה עכשיו, לקראת סיום, ליאור נרקיס, אהבה זה דמעות.

טוב, רק לפני שנסיים ונגיד תודה, נגיד גם בוקר טוב ליונתן לוי מנהריה, ובוקר טוב גם לעזרא סולומון מקריית ים, ורותי כהן מטירת הכרמל, ולתומר ז'אן, ולאילנית הראל מקריית מוצקין, ומחילה, אם הגעתי, אם לא אמרתי מישהו שכן, ששלחו הודעה בוואטסאפ וכאלה, ולא הגענו אליהם. טוב, זהו, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית ליום רביעי בשבוע, אבל נהיה כאן גם מחר, בעזרת השם, בלי נדר, עד אז תהיו טובים, ונשתמע, כן, נשתמע מחר. תודה להשם ברך, תודה לכם על ההזנה ותודה לכל מי שהייתי כאן גם באולפן.

0: לך אתה.
1: שי בנית, הבשורות טובות. משתמע מחר.
2: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. כל חמישי בשמונה בערב ברדיו 101.5 התחנה ובדיגיטל.
0: 101.5
3: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם בקומה מינוס אחת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
0: מיקה.
3: שיפודי הבוסטן. הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: משהו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
0: 101.5 התחנה.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
16: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, לפני זמן קצר, החלו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומעמדים לכנסת. הדיון הראשון עוסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות.

0: של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, את מפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת ובל"ד. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעת המפלגה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי אין לה מקום בכנסת. בתוך כך, חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר של אייזנקוט אומר לגדעון אוקו והמחאה טלי ב-103 FM כי זו טעות להשתמש בפסילת רשימות על רקע עניינים פוליטיים, אך מוסיף כי בעניין יושב ראש בל"ד אבו שחאדה, הפסילה הכרחית ומוצדקת.
1: החוק מאוד מפורש תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל, זו עילה לפסילת מועמד סמי אבו שחאדה מהשמונה באוקטובר, כשכבר ברור שיש מאות נרצחים ויש חטופים רבים. מהלל את האירוע כאירוע היסטורי, אומר שאם עזה הקטנה הצליחה, אז צריך שהאויבים הגדולים יעשו זאת בצורה פשוטה, כך הוא מגדיר את זה, ולכן בעיניי זה מקרה מובהק, אנחנו כמובן תומכים בפסילה הזו.
0: על רקע ההתחזקות של וינטר בסקרים, השר איתמר בן גביר אומר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM, לא בטוח שהוא חלק מהגוש. הוא מוסיף כי השאיפות של וינטר להיות שר מוקדמות מדי.
2: קודם כל, אני לא בטוח שווינטר בגוש שלנו. דבר ראשון. דבר שני, נתחיל בזה שווינטר יעבור את אחוז החסימה. ודבר שלישי, בעזרת השם, יגיע לכנסת, יהיה איזה יושב ראש ועדה, יעשה קדנציה טובה, ואז יתחיל לדבר. גם אני הייתי שנתיים קודם כל חבר אופוזיציה, ורק אחרי זה חלמתי להיות שר.
0: המשטרה עצרה שלושה קטינים תושבי ירושלים בחשד למעורבות בגרימת נזק לבית כנסת בעיר. היום צפויה יחידה חוקרת לבקש מבית המשפט את הערכת מעצרם. החקירה בעניינם נמשכת. ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

העם רוצה, העם מקבל. מהפכה של שמחה. אהלן אהלן, משמחה לשמחה, מחג לחג. התחנה, יום רביעי, 8 כמעט אחרי 10, יוצאים לדרך. בהודיה גדולה לחיילים, מחבקים את המשפחה ופותחים מעגלים, אז כאמור, נמלא את הלב במוזיקה ואת מעוננו בסוכר, כי אין כמו בבית, יאללה, יוצאים לטיסה, על 101.5 FM. נעלה אמרי בהתאם, אין כמו בבית.

איזה כיף לטוס עם משה פרץ. כבר 12 אחרי 10, השלום עליכם, יבדו בית בתשרי התשפז. יאללה, נוחתים ישר בלב משפחת התחנה. אז כאמור, תחנת ביניים, למי בא לכם לעשות היום לחייך? יותר ממוזמנים להתקרב אליי דרך הוואטסאפ. גם ברכה בכולכם, איחול לבבי, שם ומאיכן אתם שומעים אותנו, ויכול להיות שתיקחו מאיתנו שובר מאוד מפנק. סוכר מוזיקלית, אם יש זמר שגדלתם עליו בבית של אבא אימא, מוזמנים גם לשתף איזה שיר אתם אוהבים במיוחד. האפליקציה חינם, מכל מרחק נשארים קרוב לבית. נתחיל עם הוואטסאפ 054-987-1015-054-987-1015. כן, האפליקציה תלויה שם חינמית לחלוטין, אפסטור, גוגל פליי, רושמים התחנה בהאידיה, האייקון החמסתי, כן, תתחברו ממנו. המון דבש, כמו שאני אוהבת לומר, דבש ניגר כמנהר, אסי לוי, בוקר טוב, על הצלילים. לכל אוהבי החיים יוצאים לדרך, שלובי ידיים, אופר לוי, אנוכי יונית ביטון, שתי הזנה נהדרת, באשר אתם.

הפער. בואו נברך את משה פרץ מנתיבות ליום מבורך, ובדרך לנצרת, אז נסיעה נהדרת, דש חמה על הדרך לדו דו נחמני ממגדל העמק, יום נהדר. מי עוד יש לנו כאן? עזרא סולומון מקריית ים, בוקר טוב ומבורך. הוא אוהב מאוד את זוהר ארגוב, וכן גם אנחנו בהמשך אנחנו שזורים על שיר של זוהר ארגוב. 054, אם תרצו, אין זו אגדה, 987-1015 לאיחול לבבי, לשיתוף אהבתכם לכל האהובים, קובי פרץ, ילדונת.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: שילמת על ארנונה? חזר

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. רוסקי סטנדרט ליטר ב-79 שקלים ו-90, מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
9: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
11: נטו מהפכה.
12: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.

0: היי בובה,
1: אני רוצה אותה
0: במילאל או במילרע, כך או כך, רובי לוי עם זרח יוסף מתוך שניים סוכר, ובהחלט מתוק כאן בוואטס וואטס. בוקר טוב, יובל לוי דוידוב מאטלית, איזה כיף שהצטרפת. נברך גם את חנן מדימונה, שיותר מזאת מברך את החיילים שלנו לבוקר נהדר וכיף לשמוע את רדיו התחנה. אני חולה ושרוף על אשתי רינה מדימונה. וואלה רינה, אשת חייל ומצאת. חנן היקר, כיף שאתה מאזין לנו כל הדרך ליום שלך. שיהיה בנסיעות טובות ומבורכות. ומכאן, נתי לוי, יחד עם שלומי מלכה, אנה אלי.

0: היי היי, הגענו לסוכה המוזיקלית, מגיע מיוקנעם, שלום
1: יונית,
0: דוד.
1: יונית, בוקר טוב, סבח אל חיר, מזמן לא ביקשתי שיר, אני רוצה לשמוע את השיר של אביהו מדינה, ובשיר הזה, שלא תעצבי עוד, רציתי איך עינייך היפות דיברו בלי קול, במבטך וחיוכך סיפרת לי את הכל, בכל מילייך וצחוקך עולם אחר לא שלך, יונית ביטון שיהיה לך כמר חתימה טובה.

אבי ומדינה לבד יושבת, הסוכריה בבקשתו של דוד ואבא, איתי לוי, 4 מתוך 13.

דוד, קבל. שובר על סך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה. כל סוגי המאפים חלות לשבת, לחמניות, פיתות עוגות, מתוק, מלוח, מאפים טעימים טריים, קייטרינג, חלבים, מגשר, רוח ועוד, והכל כשר בהשגחת הבדת, סניפים נהריה, רבמד ורכסים. אז תבוא, תתפנק, יהיה טעים. אנחנו סוגרים שעה אחת מתוך שתיים, אתם יותר ממוזמנים להמשיך להתקרב, לאחל, לברך ולשתף איזה זמר גדלתם עליו בבית. 054-987-1015. אסי לוי, בני הלפרין, אני יונית ביטון. נסגור שעה ראשונה עם רגב עוד, התנסי לי.

0: תחנת ביניים עם יונית ביטון. בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
0: רשת מסעדות רחם עם שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות,

0: הכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
2: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
3: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
4: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
3: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
5: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.
9: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: נטו מהפכה.
11: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: מה שאו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו, וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
21: 101.5 התחנה.
22: בכל חמישי, ב-9 בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות, והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
24: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, לפי דיווחים מקומיים, בתקיפת מכונית בחאן יונס, שני בני אדם נהרגו ועוד שלושה נוספים נפצעו. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. בחירות 2026, בשעה זו מתקיימים הדיונים בבקשות הפסילה לרשימת מועמדים ורשימות לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, הרשימה המשותפת ובלד. בזמן הדיונים פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב במחאה על בקשות הפסילה. בתוך כך, לאחר שישראל ביתנו הודיע הבוקר כי תתמוך בפסילת מפלגת רם, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לאופן

0: חדד ברדיו ירושלים 101 FM, רם לא תומכת בחיסול חמאס.
1: מנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול חמאס?
2: חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס. היו חלק ממערך דוברות של חמאס. וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה. זה פותח הכל מחדש.
0: ועל רקע המצב בסקרים, לפיו לאף גוש אין רוב של 61, יושב ראש מפלגת המילואים נקים יועז זנדל יוצא במתקפה חריפה נגד מפלגת ש"ס ומצהיר כי לא יישב איתם.
3: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יישב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצה"ל, ברור שאני לא יישב איתו.
4: לא,
3: אני הולך על עקרונות.
4: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
3: ש"ס זה אבי אבות התאומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, אתה יודע, די תמוע, כולם עם DNA של משפחת דרעי. הם כולם לא משרתים. אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס.
0: את הדברים אמר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM. המשטרה פתחה בחקירת חשד להשלכת רימון רסס צהלי ברחוב בכפר שמריהו בתל אביב. אין נפגעים ולא נגרם נזק. הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוף?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בחול המועד.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
11: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

מרלן, נכס צאן ברזל, זוהר ארגוב, שעה שנייה, יקירה, יוצאים לדרך כאן במאה ואחת חמש. שמונה דקות אחרי 11, יש שירים שלא מתיישנים, הם רק ממשיכים לגדל אותנו ולגדול איתנו. עכשיו תנו לי לחייך דרככם מישהו, אולי ברכה לחייל, חיבוק למישהו יקר. אתם יכולים לאחל לחבר ב-054-987-1015, גם לשתף אותי בסוכריה מוזיקלית שעושה לכם בית בלב, שיר שגדלתם עליו. ומאיכן אתם שומעים אותנו? כל זאת ועוד גם בקולכם ב-054-987-1015. האפליקציה להורדה חינם, אפסטור, גוגל פליי, רושמים התחנה ונצמדים מכל מרחק ועושים שיהיה הרבה יותר מבסדר. אסי לוי על המוזיקה, אביבה אבידן הנהדרת, יהיה בסדר. אני יונית ביטון, שתהיה הזנה טובה.

0: איך שהיא, אלי לוזון. וואו, תקשיבו, כיף שאתם נהנים, זה נשמע בערך כך. כך.
1: יונית, אני הייתי נמס, נמס משירה כזאת, איי איי איי, כל הכבוד, שיהיה לכולם שבוע, המשך שבוע טוב, ודש לכולם מסי, איזה שירים.
0: איזה כיף עליך, מסי, מראשון לציון. תודה שאתה נמס איתנו, מכאן עד אפולה לאביגיל צנחני. איזה
2: נקבה. יונית, יא מהממת, בוקר טוב לך, יקירה. מה שלומך?
0: ברוך השם.
2: אנחנו נאחל שיהיה לנו אחלה יום. קסום, נפלא, שמח, אושר, שכל חיילינו יחזרו לשלום. שיהיה לנו גם שלום במדינה שלנו. שנאהב אחד את השני.
0: אמן.
2: ומה אפשר לבקש? שמחה, תמשיכי להיות מי שאת. אין עלייך אלופה, יא מהממת. הקול שלך רק עושה לנו טוב. אז אחלה יום. ועוד מעט
0: חג, סוכות,
2: שיהיה גם
0: חג
2: שמח.
0: אין דברים כמוך. תודה יקירה. יאללה, תנועי. אליתן.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של

0: נכון.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
3: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
4: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
6: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
7: 101.5 התחנה.
8: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2 הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון כחול יוון עם יוני יעתו רק ב-101.5 התחנה יעשו אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון

קשה בלעדיך, אז תצטרף אליי, והנה הצטרפת, גם אתה וגם את, וכולם כאן, והאמת שקיבלתי כאן תמונה נהדרת משני חיילים מהממים, עמית ואוראל, שנמצאים כרגע בפעילות מבצעית, אבל הם שלחו לנו תמונה לפני. אז מברכים אתכם ומודים עליכם ולכם על השירות הנהדר שלכם, ושהשם רק יקדיש ויברך לכם את החיים בכל טוב ובבשורות טובות. רגע, הם כותבים לי תוך כדי, אז לא נעשה את זה כך, כי זה יוצא לי ככה מגומגם. אבל אני כן מאוד אשמח, עמית, קבל מאיתנו שובר על סך 150 שקלים מתנת רק בשמחות בקריית ביאליק, מחפשים בית, בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת, רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע לחברות, ורק בשמחות, כי ההצלחה שלכם היא ההצלחה של רק בשמחות. הנס מולר 7 אזור תעשייה קריית ביאליק, 053-30-44-890. כמה מאות ימי מילואים בעזה, בלבנון, בסוריה, באיוש עכשיו. וואו, חיבוק מכאן עד אליכם, וקבלו מאיתנו, מה עוד ניתן לכם? שובר על סך 200 שקלים מתנת לבן העיצובים בשלומי. אם אתם מחפשים את הדברים הכי יפים לבית, תכירו את הגלריה לבן העיצובים, מתנות בסטייל עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש, מחכים לכם עכשיו במקום החדש לבן העיצובים, האסיף 8, אזור תעשייה שלומי. תבואו להתחדש, ושהשם רק יברך אתכם בכל טוב, שנה טובה. עמית החתן.

ציונה גהרמן, לשלומי. אין עלייך ואין מעלייך. עשית לנו, כן, תיאבון, מה לעשות? היא שולחת לנו כאן המון, המון תמונות של מטעמי ידיה, בישולים, אפייה וכל טוב שיש, יהיה עלייך. סוכר מוזיקלית הגיעה מנהריה, שלום וברכה, אני יונתן לוי. אני רוצה להקדיש את השיר המלך בשדה של שולי רנד ובר צברי, ולהקדיש אותו לאחי המתוק, דוד חיים החמוד. כן? מיונתן אחיך, המלך בשדה.

בגלל הרוח. ובזכותכם, הרוח הזאת ממשיכה לנשוך. תודה לחיילים, לובשי המדים שלנו, משפחת התחנה, שעתיים של אהבה. מחר ניפגש אותנו שעות אם ירצה השם, מיד אחריי. ירון אילן מנטה, להתרעננות ראויה. רוצה מאוד להודות לאסי לוי על המוזיקה, לבני אלפרין על הפיקוח הטכני. אתם שבוחרים מדי יום התחנה, אין עליכם באמת. תודה עליכם. נסגור עם דקלה חדש מתוך מתוך האלבום החדש יופי שבור. נשמע את חתולות רחוב. מחר ב-4 היא מגיעה לבריזה. נא להתרענן בהתאם. אני יונית ביטון, אוהבת המון, חבקו את החלש.

0: השנה הבאה ב-101.5. מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
2: מוזיקה ים תיכונית.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים תבריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
0: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
0: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק. כשר בדץ בית יוסף.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36.
5: נטו מהפכה.
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
5: נטו מהפכה.
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה. לפי דיווחים ברצועה, בתקיפת מכונית בח'אן יונס נהרגו שני בני אדם ועוד שלושה נוספים נפצעו. בשעה זו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מודיעים בהודעה משותפת כי צה"ל חיסל את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. כך מוסרת כתבתנו ספיר ליפקין. בחירות 2026, בשעה זו מתקיימים הדיונים בבקשה לפסילות רשימות ומועמדים לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת אחה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום מתקיימו דיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת ואת מפלגת בלד. בזמן הדיונים, פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב, במחה על בקשות הפסילה. בתוך כך, לאחר שישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תתמוך בפסילת מפלגת רם, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, רם לא תומכת בחיסול החמאס.
2: מנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול חמאס?
3: חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס, היו חלק ממערך דוברות של חמאס, וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה, זה פותח הכל מחדש.
1: יושב ראש מפלגת המילואים נקים יועז הנדל יוצא במתקפה חריפה נגד מפלגת ש"ס ומצהיר כי לא יישב איתם.
4: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יושב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצה"ל, ברור שאני לא יושב איתו.
5: לא.

0: לך לקרונות.
1: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
0: שעת זה אבי אבות התאומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, ואתה יודע, די תמוע, כולם עם DNA של משפחת דרעי, הם כולם לא משרתים. אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מהאנשים להתגייס.
2: את הדברים אמר לי ינון מגל ובן כספית ב-103 FM. המשטרה פתחה בחקירת חשד להשלכת רימון רסס צהלי בכפר שמריהו, אין נפגעים ולא נגרם נזק, הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: עם רדיוס?
4: יש!
3: סטור?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
8: עכשיו, ב-101.5 התחנה. מנטה עם ירון אילן.
9: 101.5 התחנה.
8: מנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו תחנה באזור הצפון 101.5 FM. תגיד, מה אומרים בה? ימים האלו בין חג לחג. זה כאילו עוד לא מועדים לשמחה, אבל תתכוננו לחג הבא.
1: מועדים לבלגן.
0: למה לבלגן? חס ושלום.
1: לא, קיבל כל הסידורים אחרי החג הזה, לפני החג הזה.
0: בסדר, זה כיף. ראיתי איזה פרשן טלוויזיוני שהתקומם נגד החגים, ראית את זה?
1: לא.
0: לא אזכיר את שמו. שהתקומם נגד זה ואמר שצריך לש... מה?
1: מה הוא רוצה?
0: שלא יהיה חגים. או שאם יהיה חגים, שיצופפו את כולם לשבוע אחד. זה הגדרה חדשה. טוב, בסדר, יש גם כאלה. אנחנו פה אלמנט השעתיים של מוסיקה, שאנחנו מקווים שתעשה לכם טוב בהכנות, בסידורים, בקישוטי הסוכה למיניהם. מתן ממן, עורך ומפיק, אריו סופר, ליאור פרץ, ציונית ביטון היקרה, ואסי לוי הג'וקר, אני אהרון אילן, אנחנו פה עד שתיים. פותחים עם מיכאל פרץ ועמי אבו עם החידוש שלהם ללהקת סהרה.

כן, במקור השיר של להקת סהרה עם הסולנים דאז שמעון בוסקילה וחנניה ברג'י זכרו לברכה ואת זה אייל גולן עכשיו והחיים אחרייך

אייל גולן בחיים אחרייך. כמה זמן לא ניגלנו את השיר הזה, כמה זמן לא שמענו משהו חדש מהזמרת הזאת. אז בוא נשלח הרבה אהבה לאתי ביטון היקרה, ואחד השירים הגדולים שלה, רק לאימא.

0: אתי ביטון ורק לאימא. אתה יודע, אם לא דיברנו עם אושר לוי, לא שמתי לב שבפתיחת השיר החדש של אושר מצאתי את האור וואטסאפ מאישי. זכור לברכה, אתמול ראיתי רעיון, שמעתי רעיון של אושר אצל אסי לביא הג'וקר, פתאום שמתי לב, לא שמתי לב לזה ברעיון שדיברנו עם אושר, אז הנה.
1: הכל בסדר, הכל בסדר. אמור לי על אביאל, אמור לי על עצמך, אמור לי על הבית. הכל יהיה בסדר, בעזרת השם.

0: אושר לוי ומצאתי את ההפסקה פרסומות מיד אחרי נשוב אליכם. מה בתוכנית שלך?
1: הרבה מוזיקה טובה.
0: הרבה מוזיקה טובה זה טוב. פרסומות
2: מנטה מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: תאמר הפכה
1: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא, חנייה חינם בקומה מינוס אחת.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
8: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
7: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
9: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
7: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
10: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת בתאימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת אל-כרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
11: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום, במחירים לכל כיס. קשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
12: מצפות פקין, חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80, רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120, רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20, רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
0: נטו מרפכה.
1: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם בקומה מינוס אחת.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
14: 101.5 התחנה.
15: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
16: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אתה זוכר את השיר הזה?
17: כן.
16: טריפונס ביחד עם הבת שלו אלנה מור שגרה בקפריסין, היא הולדתו של טריפונס, היא זמרת שם והוציאו גם אלבום משותף.
17: כן.

0: חיים משה, ותודה. אני מבין שאתה באווירה עכשיו של טיסה ליוון.
1: כן.
0: טוס לך, למה לא?
1: הלוואי.
0: הנה, שיר אהבה לרודוס.

נתי לוי עם שיר אופטימי על רודוס של פעם, כתב את זה אגב, אתה יודע מי כתב? מושיק חסון, זכרו לברכה, שגם כתב את כוכבים ואת אסטריקה, ומנתי לאחי שי, זכרו לברכה.

מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
3: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. גרגוס ליטר ב-129.90 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
6: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. מה שאו שרשת מסעדות חומוס פול בצוות העובדים מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
7: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת.

0: את מטורפת עם די-ג'יי אומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש. מתחם מבוא קרמל.
3: 101.5 התחנה.
4: תכינו את האוזו. בכל יום שישי, בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלעיתים הכי גדולים מיוון. כחול יוון, עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו! אתם מאזינים ל-מנטה, עם ירון אילן, ב-101.5 התחנה.
5: 200 ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
6: כן, עכשיו 16 דקות לפני השעה
7: אחת, כאן אצלנו במנטה, ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. לחדי ההבחנה, השיר הזה זכה לגרסה בעברית של אייל גולן באלבום הראשון שלו לחשב בלילה. אגב, שיר שאם אני זוכר נכון, אייל כתב את המילים בעברית, כמו רוח שערה. והנה כאן גרסת המקור שפסחל אסטרזיס.

יום יום משגירה עלינו ברדיו התחנה. אנחנו שולחים למילה טובה ממתן וממני ליונית ביטון היקרה. הנה שרית חדד.

שרית חדד במילה טובה. אנחנו סוגרים את החלק הראשון של מנטה מתן ממן, ארי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. סוגרים את החלק הזה עם אלי לוזון, ועוד מעט נחזור.

עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
5: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-200 ו-

0: להפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
2: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה. קרא בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
3: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
6: 101.5 התחנה.
7: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
6: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
9: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מודיעים בהודעה משותפת כי צהל חיסל לפני זמן קצר בחאן יונס את ראש מחלקת הכספים של חמאס. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת כי לפי דיווחים ברצועה צהל תקף מכונית, וכתוצאה מהתקיפה נהרגו שני בני אדם ועוד 3 נפצעו. בחירות 2026, היום מתקיימים הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את התמודדותו של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת, ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת ואת בלד. בזמן הדיונים פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב במחאה על בקשות הפסילה. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש השבק דוד זיני והודיע כי תעתור לבגץ אם הוא לא יורה עד 27 בספטמבר על הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. היועץ המשפטי של המפלגה טען במכתב, ההתעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי עלולה להוביע לפגיע בחייו, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בנסיבות העניין, לשון ההודעה. נערה בת 16 תושבת תל אביב הושפזה במרכז הרפואי וולפסון עם אי ספיקת כליות לאחר שעברה החלקת שיער. הנערה סבלה מחולשה כללית, כאבי בטן ובחילות שהחלו זמן קצר לאחר שביצעה החלקת שיער במספרה ביתית. ידיעה שמסרה כתבתנו אביבית ביאסניקוב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
11: ארקיע, הגענו רחוק.
10: כפוף לתקנון.
12: איברידיות?
13: יש.
12: סוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: יובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים.

0: קרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-101.5 התחנה, תחנת מעבר עם ירון אילן.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM, אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות, שעורך מתן אמן, יונית ביטון איתנו, ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015, ספרו לנו מה הבקשות שלכם ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה התיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
2: 101.5
3: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
4: נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם בקומה מינוס אחת.

0: שבת 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת בטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
8: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים ל... תחנת מעבר עם ירון אילן.
11: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, כאן בתחנת מעבר.

עד כאן תחנת מעבר להיום, מקווים שנהניתם והיה לכם טוב, נגיד תודה רבה למתם אמן שערך והפיק, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, נאחל לכולכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם, יום מבורך.

0: התחנה הבאה, התחנה המרכזית. תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו!
1: 101.5
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787. השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
4: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
5: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
6: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
7: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
8: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-304-4890.

0: משהו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק. כשר בדץ בית יוסף.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה. התחנה המרכזית.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
10: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי הסערה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בלד לבחירות לכנסת ה-26. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
11: ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים נפסלה המועמדות של יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, לבחירות הקרובות. באופן יוצא דופן, גם יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, הצביע בעד הפסילה שהכרעתה הסופית תועבר לבית המשפט העליון. את בקשת הפסילה הרשמית נגד אבו שחדה הגישו מפלגות עוצמה יהודית, אך הצטרפו שורה של מפלגות מכל הקשת הפוליטית, בהן הליכוד, כחול לבן, ישר והדמוקרטים.
10: כוחות צהל החלו בהריסת מבני מגורים וחקלאות במסאפר יטה באזור הר חברון. לפי דיווח פלסטיני, 4 כלי הריסה נכנסו לאזור, והפעולה מתבצעת כחלק מפעולות פינוי והריסה בכפרים. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש השב"כ זיני והודיע כי תעתור לבגץ, אם לא הוא יורה עד 27 בספטמבר על הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. היועץ המשפטי של המפלגה טען במכתב התעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי ביחס אליו עלולה להוביל לפגיעה בחייו, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בעניין. לשון ההודעה. נערה בת 16 תושבת תל אביב הושפזה במרכז הרפואי וולפסון עם אי ספיקת כליות לאחר שעברה החלקת שיער. הנערה סבלה מחולשה כללית, כאבי בטן ובחילות שהחלו זמן קצר לאחר שביצעה החלקת שיער במספרה ביתית. ידיעה שמסרה כתבתנו אביבית מיאסניקוב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
13: ארקיע, הגענו רחוק.
12: כפוף ותקנון.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
12: כוכבית 5758.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית,

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
1: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן,
2: כאן שרית חדד,
3: כאן הפרויקט של רביבו,
4: כאן הזמר חיים משה.
5: היי, כאן ליאון ארקיס, ואתם מאזינים ל-101.5
1: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
0: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
6: 101.5 התחנה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
9: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת.

0: פורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: 101.5 התחנה.
5: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
4: 101.5 התחנה.
5: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
1: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
0: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
2: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
7: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, לא עוד מסעדת בשרים.
8: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, שרה למאדרין.
16: נטו מהפכה!
17: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5 התחנה. אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה. 101.5

0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
1: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשית תמרה.
2: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
0: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם בקומה מינוס אחת.

0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: 101.5 התחנה.
2: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
1: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
4: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. כתב אישום נגד חוליית טרור משכם, תכננה לחטוף חייל ולהתנקש בבן גביר. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
5: הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני פעילי טרור מאזור שכם, המואשמים בתכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל וניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. מכתב האישום עולה כי השניים הצטיידו בכלי נשק רבים, בהם רובי קלצ'ניקו ואקדחים, ופעלו לגיוס ולהכשרת פעילים נוספים לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון. בחקירתם נחשף כי הנאשמים תכננו לבצע פיגוע נגד השר בן גביר, ואחד מהם אף הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות.
4: התפתחות בפרשת הצוללות, יוסי כהן ובוגי יעלון דורשים להעלות את נתניהו על דוכן העדים. יעל יפה כתבתנו.
6: ראש המוסד לשעבר וראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר יוסי כהן ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מבקשים לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה. ראש הממשלה, שגם הוא כזכור מוזכר על ידי הוועדה, לא הגיש לה את רשימת העדים שברצונו לחקור. ראש המוסד לשעבר כהן גם מבקש לחקור את הרמטכ"ל אייל זמיר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן והיועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט.
4: אחרי הסערה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בל"ד לבחירות לכנסת ה-26. ענבר טוויזר, כתבתנו עם הדיווח.
7: ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים, נפסלה המועמדות של יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחדה, לבחירות הקרובות. באופן יוצא דופן, גם יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, הצביע בעד הפסילה שהכרעתה הסופית תועבר לבית המשפט העליון. את בקשת הפסילה הרשמית נגד אבו שחדה הגישו מפלגות עוצמה יהודית, אך הצטרפו שורה של מפלגות מכל הקשת הפוליטית, בהן הליכוד, כחול לבן, ישר והדמוקרטים.
4: קרבות עזים פרצו בצפון אתיופיה בין כוחות הממשלה הפדרלית לבין המורדים בתיגראי ומעוררים חשש כבד מהתחדשות מלחמת האזרחים שהסתיימה לפני 4 שנים. לפי הדיווחים, המורדים השתלטו על נמל התעופה המרכזי בחבל והכריזו על פתיחת מלחמת הגנה נגד השלטון. בלשכתו של ראש הממשלה אישרו כי המורדים פתחו במתקפה כוללת על כוחות הממשלה שהתרחבה גם למחוזות השכנים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלו.
8: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
9: ארקיע, הגענו רחוק.
8: כפוף את הגנון.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: כוכבית 5758.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית.

0: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
1: מיקה. היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
2: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
3: מצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
4: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדליית אל קרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
5: נטו מהפכה.
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
10: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
14: צהריים טובים מאזינים ומאזינות. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד כניסה לכפר מסריק. ובכביש 70 מכניסה לשדיידה והצומת יסיף. עד כאן הדיווחים. סו בזהירות.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5
0: בכל שישי בשתיים הצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
2: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
3: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
0: בכל שישי בשתיים הצהריים תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
6: נטו מהפכה.
7: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חניה חינם בקומה מינוס אחת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: נטו מהפכה.
7: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חניה חינם בקומה מינוס אחת.

0: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
1: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר. בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים ל... התחנה המרכזית. ב-101.5 התחנה. 101.5

0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
6: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הדיונים בוועדת הבחירות ראשית

0: לעומת רע"מ בראשותו של מנסור עבאס נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. זאת אחרי שפסלה הוועדה גם את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מהתמודדות. כעת ההכרעה עוברת לידי בג"ץ. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה על מכלית שנפגעה משיגור לא ידוע במצר הורמוז. לפי הסוכנות, הפגיעה גרמה לשריפה ושני אנשי צוות נפגעו. קצין הביטחון של המכלית דיווח כי כל אנשי הצוות פונו. כתב אישום הוגש נגד חוליית טרור משכם. תכננה לחטוף חייל ולהתנקש בשר בן גביר. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי.
1: הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני פעילי טרור מאזור שכם, המואשמים בתכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל וניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. מכתב האישום עולה כי השניים הצטיידו בכלי נשק רבים, בהם רובי קלצ'ניקו ואקדחים, ופעלו לגיוס ולהכשרת פעילים נוספים לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון. בחקירתם נחשף כי הנאשמים תכננו לבצע פיגוע נגד השר בן גביר, ואחד מהם אף הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות.
0: התפתחות בפרשת הצוללות, יוסי כהן ובוגי יעלון דורשים להעלות את נתניהו על דוכן העדים. יעל יפה כתבתנו.
2: ראש המוסד לשעבר וראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר יוסי כהן ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מבקשים לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה. ראש הממשלה שגם הוא כזכור מוזכר על ידי הוועדה לא הגיש לה את רשימת העדים שברצונו לחקור. ראש המוסד לשעבר כהן גם מבקש לחקור את הרמטכ"ל אייל זמיר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, והיועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלו.
3: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף ותקנון.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: רובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 5758.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4:04, אנחנו כאן, שידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, ברוכים הבאים. יום רביעי היום 23 בספטמבר 2026, אנחנו כאן, שידור חי, כמו תמיד, בין 4 ל-6, ברדיו צפון, 104.5 FM, וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות שלנו, אתם מוזמנים להוריד חינם דרך אפסטור או גוגל פליי, ולהאזין לנו מכל מקום ובכל זמן. אני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עד שש עורך ומגיש את המוסיקה, לצידי אמג'ד בדר הבראדר על הפיקוח.

0: הטכני, פלג בן צבי בהפקה. אנחנו רוצים כבר לפתוח את הוואטסאפ לאיחולים ולהקדשות שלכם, לתת לכם את ההזדמנות גם הערב לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה דרך הוואטסאפ 054-796-1045, 054-796-1045. בטח חלק מכם נמצאים עכשיו בדרך הביתה מהעבודה, בפקקים, בעומסים. יש כאלה שאולי ממשיכים ככה להכין את הסוכה לקראת חג הסוכות. יש כאלה שנמצאים במשרדים, במפעלים. גם אתם חיילי צהל בבסיסים, כולכם כאחד.
1: נבחרת ישראל.
0: תרימו ווליום גבוה.
1: תמיד בדקה 94.
0: אנחנו יוצאים לדרך עם אלקנה מרציאנו. כל המדינה.

0: מה אתם אומרים, המצב מטבוחה, שקשוקה או שטוב לכם? אהלן אמג'ד, אהלן אמג'ד. וואטסאפ פתוח 054-796-1045.
1: וואלה, כן כמו ישראל.
0: אין כמו ישראל, גם אם המצב באמת מטבוחה. איך אומרים? גם אם לא הכל טוב, הכל לטובה. הנה שיר חדש לקובי פרץ.

הניגון, הכל לטובה, ככה זה נקרא, וזהו קובי פרץ עם שיר חדש. שימו לב, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים גם הערב לספר לכם שההרשמה לכוכב הצפון בעיצומה, ואנחנו מקבלים כאן לא מעט סרטונים וקטעי קול, ואנחנו עדיין מחפשים את האחד או האחת שיהיו הכוכב הבא של הצפון. אז אם אתם מספיק מוכשרים ורוצים להשתתף, זה הזמן להירשם, זה הזמן לשלוח קטע קול קצר או קטע וידאו ל-054-796-1045. אתם יכולים אפילו לצלם את עצמכם בבית, קטע קצר עם פלייבק ברקע, או אם אתם מנגנים בכלל זה מצוין. סרטון ביתי לשלוח אלינו כאמור ל-054-796-1045. אם אתם בעצמכם לא שרים משהו אבל מכירים כאלה שכשהם מחזיקים את המיקרופון כולם מתאספים סביבם, כולם מתרגשים מהם במואבטים, בחפלות, בטברנות, באירועים הפרטיים, אתם מוזמנים לשלוח אותם אלינו. 054-796-1045. כל הפרטים גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, אתם מוזמנים בהחלט גם לתייג אותנו במידה ואתם מתקלים בכאלה מוכשרים וטובים דרך הרשת. 054-796-1045. טוב, בואו נצא לדרך עם חברי הפרלמנט שלנו שכבר כותבים ומקליטים כאן. ערב טוב דודו נחמני שרוצה לשמוע את מנוליה בביצוע של דקלון. ערב טוב גם ללוי דודוב שרוצה לשמוע בפינתנו בריזה נוסטלגית את אהללך או את רוקדת של אילה נורי, שהוא כותב לנו חבל שלא שומעים ממנו כבר הרבה זמן, אחלה זמר. האמת שאני מסכים איתך. הדס אוחיון כותבת, היי אסי היקר, רוצה בבקשה לאחל לאחותי התאומה חגית קדם בריאות, עושר ונחת מבעלך גולן, מהילדים והנכדים, ומבקשת להקדיש לה את השיר של דודו אהרון, אומר אמן.

0: ערב טוב גם לצחי יוסף מקריית ביאליק שכותב נועל שעה 4. היידה אסי, באמת כל המצב מטבוחה. חכו חברים, עוד קצת. עוד קצת סבלנות. יהיה כאן סדר. בוא נמשיך עם דודו אהרון ואומר אמן.
1: אני כל השבוע עם חברים, אני יוצא, אני משחק כדורגל, סוני. חמישי אנחנו במיקונוס. כך הוא אמר לה. היית מאמינה?
0: היית מאמינה? הדס אוחיון מקדישה את זה לאחותה התאומה, חגית קדם.

שרית חדד, שרית אמרה, ככה זה נקרא. טוב, ביקשו כאן כל כך יפה לשמוע את אילן אורי. ערב טוב לארז בוזלי. ערב טוב ללוי דבר.

דוידו, שלום לאביה צור. 054-796-1045

אילן אורי מעלה לך. האמת שאני מאוד אוהב את הטעם שלכם הערב, הרבה מאוד בקשות טובות. עוד אחת מעניינת, בן יוסיפוביץ' כותב לנו כאן שהוא מבקש לשמוע את השיר צעיר ורענן של אייל גולן, להקדיש אותו לבן שלו שחוגג מחר בר מצווה. אז קודם כל המון מזל טוב לבן, והנה צעיר ורענן, אייל גולן מתוך האלבום הראשון שלו, עוד כשהיה צעיר ורענן ומוכשר עם מלא פוטנציאל. כבר אז כולנו הבנו שמדובר במשהו אחר, משהו שונה, והנה כבר 30 שנה זה קורה.

0: אתה צעיר וזה הזמן רק לאהוב. אייל גולן. עזרא סולומון כותב ערב טוב, אחלה שירים. אמיל שמאילו מאחל ערב טוב ורוצה לשמוע את רונן עניה עם הבית הישן. יש כאן עוד הרבה מאוד בקשות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, נחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה נוסטלגית, וכמובן ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, ויש גם פרסים שווים. אתם בישארו קרובים, פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
2: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: שילמת על ארנונה? חסך

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה.

0: צלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
0: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: 101.5 התחנה.
4: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5 התחנה. אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
5: מיוחג. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחג. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: דיווח עכשיו, שימו לב, נהגים, עומס כבד לנוסעים מכביש 85 מצומת קרמיאל לכיוון מזרח וגם לפונים לכיוון 854, אזור לבון, עומסים בשני הכיוונים. עומס נוסף גם מצומת החיוד לכיוון אקו מזרח, הנסעו לאט ושימרו מרחק. אנחנו ממשיכים הישר אל הבריזה הנוסטלגית.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחג. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחג. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: ועכשיו בריזה נוסטלגית.

0: בקרבי. ישי לוי עם זירת חיי בפינתנו בריזה נוסטלגית. אתמול השמענו לכם כאן שיר חדש של הבן הצעיר של ישי, אושר. סיפר לנו קצת על העבודה מאחורי הקלעים, על סינגל חדש, עוד מעט נשמע אותו. בתחילת השבוע שידרנו אליכם מהפתיחה הגדולה של נטו חיסכון, סניף קריית אתא. הטירוף שם ממשיך לקראת חג הסוכות, לקראת סופש. אני רוצה לומר שלום לנחום שמש, משנה למנכ"ל קבוצת סופר ספיר ונטו חיסכון. שלום ואחר הצהריים טובים, נחום היקר.
1: אהלן, אחר הצהריים טובים
0: גם מאזינים,
1: וכמעט חג שמח.
0: אנחנו רגע לפני הסופש, רגע לפני שבת, רגע לפני החג, הכל בא ביחד, ואני מתאר לעצמי שהמוני ישראל בדרכם אל הסופרים, אל הקניות, אל העגלות. אני רוצה לומר שכשהשבוע ביקרנו אצלכם בפתיחה הגדולה של סניף נטו חיסכון בקריית אתא, אני אגלה לכם גם סוד קטן, היום אשתי קנתה שם ויצאה עם עגלה מאוד מאוד גדולה, והאמת שהיא אמרה שהמחירים שווים.
1: הרווח כולו שלה.
0: הרווח כולו שלה. במקרה הזה הרווח הוא לא שלי, אבל בסדר. אבל מה שאני רוצה לומר, שבפתיחה ראיתי באמת את המוני תושבי קריית אתא והסביבה מגיעים, ואני מתאר לעצמי שהטירוף הזה ממשיך. בוא ספר לי קצת על התגובות, על התחושות, על מה שבעצם אתם מקבלים מתושבי קריית אתא והסביבה על הפתיחה של הסניף החדש.
1: אז נכון, כמו שאתה אומר, באמת, אווירה מטורפת, זה אפילו קצת הפתיע אותנו, באמת, אנשים נוערים ומעמיסים ומחייכים ומרוצים, כיף גדול לתת להם שירות, כיף גדול להצליח באמת במה שאנחנו עושים, ובאמת לראות אנשים שבעיקר חוסכים כסף, משאירים להם בטח בתקופה הזאת, אנחנו זוכים עלינו לפני כמה שנים במדינה, והנה עכשיו הם יכולים לחייך וליהנות מזה, ובעזרת השם שמחת תורה, וחג סוכות שגם מלבלב, וגם משאיר כסף בכיסים.
0: בתקווה גדולה, בתקווה גדולה, ובחג הסוכות אנחנו יודעים שיש לנו את חול המועד, והרבה מאוד אנשים רוצים ליהנות, גם ממנגל על האש, אתה יודע, בשרים על האש, וגם מירקות ופירות טובים, והרבה מערכים, והרבה מזמינים, והרבה אושפיזין, ואנחנו מצד אחד מדברים כאן על יוקר המחיה. בוא תעשה לי סדר בעניינים, איך אתם, שנחשבים לאחת משלוש הרשתות הזולות ביותר בישראל, לפי סקר מעריב, איך אתם מצליחים להתגבר באמת על יוקר המחיה ועל המחירים בשוק, ואיך אתם יכולים לשכנע את המאזינים שלנו עכשיו ששווה להם רגע לחשב מסלול מחדש ולא לשלם יקר על הקניות לחג ולבית? הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה, ונטו חיסכון שמשלבת את הכשרות המעודרת ללא פשרות עם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה. ספר לי איך זה קורה.
1: נכון, אז כמו שאתה אומר, נטו חיסכון חרטה על דגלה להטיב עם הצרכנים, באמת לבוא עם מוטו של למכור בנפחים הרבה יותר גדולים ולהרוויח פחות. אני שמח מאוד שאנחנו עושים את זה, וכמו שאתה אומר, בסקרים אנחנו תמיד במקומות הראשונים ובהרבה מקרים במקום הראשון. יכול להגיד שכמו שאתה אומר לגבי הכשרויות, הקצביה שלנו בכשרות הרב מחפות שהגיע בכבודו בעצמו להעניק את התעודה למחלקה, שזה מחלקה שהיא יוצאת מן הכלל במדינת ישראל, אז אנשים יכולים להיות רגועים. הכשרויות שלנו בשלל כשרויות מודרות בכל המחלקות, ואנשים יכולים באמת גם לחסוך כסף, גם ליהנות מחוויית קנייה, וזהו.
0: ללא ספק, ללא ספק. אז אנחנו מזמינים את כולם להגיע בכלל לסניפי נטו חיסכון, וגם אתם תושבי קריית אתא והסביבה.
1: שעתיים חניה חינם, חשוב לציין, יש להם חניה, יכולים לבוא.

0: לקנות בראש שקט, ובאמת ליהנות.
1: רחוב העצמאות, 42, קריית אתא, שימו בווייז ותגיעו, זה הזמן לעשות את הקניות שלכם לקראת שבת, לקראת חג הסוכות, וכמובן לחסוך הרבה מאוד כסף. למה לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית? בואו ותעמיסו ותחסכו לא מעט כסף, ולך נחום שמש, אני רוצה לומר תודה על השיחה הזו, ולאחל לך מכאן סופה שניים וחג שמח.
0: תודה למאזינים.
1: תודה לך, יקרי. ביי ביי. בואו נמשיך, הנה שיר חדש. שומעים את קולו של ישי לוי, זיכרונו לברכה. וזה הבן אושר שיבדל לחיים ארוכים. מצאתי את האור.

0: החושך מצאתי את האור, אל אחד גדול.
1: בדרך מהחושך מצאתי את האור, זהו אושר לוי, ואתם נתתם לזה בריזה בגדול ובצדק.
0: בכל מה שיהיה מביא.
1: ערב טוב וחג שמח למשה זפרני שרוצה לברך אותנו ואת חיילי צה"ל. נאחל חג סוכות שמח
0: מצאתי
1: עם שפע של אהבת חינם.

טוב לרפי אוחיון שמוסר דעש לאישה אריאלה מאקו. 30 שנות נישואים, הוא גם מבקש משהו של מושי קפיה. עוד מעט ננגן לכם משהו של מושי קפיה ותמיר גל מהופעה חיה. אבל עכשיו, תכינו את האצבעות.

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, למה אני אומר תכינו את האצבעות? כי עכשיו זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע. אני אשמיע לכם שיר חדש של קוקו מאלת, שבימים אלה מככב בסדרה חדשה עם כל המשפחה, כן, החיים של קוקו. אתם מוזמנים להקשיב לשיר הזה וכמובן להצביע ולהשפיע. האם לדעתכם הוא צריך להיכנס לפלייליסט של התוכנית או שלא? זה מאוד פשוט, מקשיבים למילים, ללחן ולביצוע ומספרים לי בהודעת וואטסאפ, אבל במילה אחת, מה דעתכם, בריזה או קריזה? אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-055.

4796-1045. השיר נקרא השריטות שלך, וזהו קוקו מאלה. עצימו אוזן, ספרו לי מה אתם חושבים על זה.

0: שריטות. קוקו מאלת, שמככב בימים אלה בסדרה חדשה, סיפור חייו. חיים של קוקו. סינגל חדש שנקרא השריטות שלך. ספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה. 054-796-1045, אתם מצביעים, משפיעים. ויכולים כמובן לזכות בפרסים. אתם אוהבים את השינוי הזה של קוקו מאלת? פעם היו אומרים משתכנז, לא? כאילו, איפה הימים שבא לילות שעות ומדבר עם אלוהים? איפה קוקו מאלת של טורקיה? טוב, יכול להיות שאמרו לו, תשמע, בוא נעשה איזה שיר שיתאים להיות הפתיח של העונה הבאה. משהו שככה יתאים לכולם. רק שלא יוריד לי את העורף, שלא יקצץ את העורף, קוקו מאלת. קוקו, תחזור אלינו, קוקו. נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה וכמובן עם עוד בקשות שלכם וגם נשמע מה אתם חושבים על השיר הזה. בינתיים אתם מצביעים 054-796-1045, אחד או אחת מכם יזכה או תזכה בפרסים שווים ממש עוד מעט, אבל עכשיו פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
1: חוגגים סוכות בסופר רפאל, חגיגת אלכוהול. רוסקי סטנדרט ליטר ב-79 שקלים ו-90, מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות

0: חן 24 קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
7: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
8: מה שאו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים שושן הדמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: 101.5
11: בכל חמישי ב-9 בערב תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
12: נתנת יקר, אני אתמח את השיר האלה שביקשתי, אני רוצה להקדיש אותו לאבא שלי יקר, שאני אוהב אותו ואני מת עליו. אבא, זה בשבילך.

שחר מור יוסף ממגדל העמק ביקש להקדיש את השיר הזה לאבא יקר, הילד שביקשתי, ככה זה נקרא, סטלוס וורנכם. טוב, יש כאן עומת מאזינים שביקשו משהו של מושי קפיה,

0: הנה, קבלו מתוך הופעה חיה בקיסריה. מושי קפיה ותמיר גל עם תומר לה. סוגרים שעה.
1: אסלטה, אבי, ליאור.

לך חבר תגיד לה מה אני מרגיש, אכל תגיד על תספר לאיש,

0: של תמיר בקיסריה, ועם זה אנחנו סוגרים את השעה. שימו לב מאזינים יקרים, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, אני רוצה מכם הצעות לשירים שלדעתכם חייבים לעבור החייאה. מה זה אומר? אתם יודעים, יש שירים כאלה שיצאו אולי בשנות ה-80, אולי בשנות ה-90, יש כאלה שגם יצאו בתחילת שנות ה-2000, הפכו ללעיתים גדולים, ואז מי שביצע אותם פשוט נעלם, התפייד, יש לא מעט מקרים כאלה. מה שנקרא זמרים של שיר אחד, או שירים כאלה שהיו לעיתים גדולים, ומרוב שהשמיעו אותם, מרוב שחרשו עליהם, הם כבר נמאסו ונעלמו. איזה שירים לדעתכם שווה לעשות להם החייאה? לקחת אותם, להשמיע אותם כאן בתוכנית ולהחיות אותם מחדש. שלחו אליי הצעות ל-054-796-1045. אנחנו בינתיים סוגרים את השעה. אומרים תודה רבה לאמג'ד בדר על הפיקוח הטכני. תודה רבה לפלג בן צבי בהפקה. תודה רבה לכם. תשארו בדיוק איך שאתם. רדיו צפון 104.5 FM. רדיו 101.5 התחנה. 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. איך הוא מגיש את המוסיקה כמובן בעזרתכם. תמשיכו עם הבקשות, עם האיחולים, עם ההקדשות שלכם. גם אחרי הפרסומות אנחנו כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
1: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
0: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
2: ניתן גם לרכוש באונליין, לבן העיצובים.
0: חפשו אותנו באתר עיצובים, לבנה. תבואו להתחדש. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדליית אל קרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שעות.

0: סלמון, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: כן, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל. חזרנו אליכם לעוד שעה של בריזה, והנה בהמשך לדברים שאמרתי בסוף השעה הקודמת, הנה שיר שלמשל מקבל החייאה בתקופה האחרונה בעיקר בזכות הטיק טוק והרשתות החברתיות. שיר שיצא לפני לדעתי יותר מעשור, הוא נקרא משום, וזה שייך למועדון הקצב של אביו פנחסוב.
2: רציתי לחבק אותך,
1: זה יפה יפה יפה. תרימו ווליום עד שש, אנחנו כאן עם בריזה.

0: אז כן, פתחנו את השעה הזו עם מועדון הקצב של אביהו פנחסוב.
1: הפעם עם משהו מרגש, יפה, על סף תפילה אפילו. שיר שבזמן...

אנא האחרון מקבל אחי עד הרשת. אתם על רדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית בריזה. איתכם בשידור חי גם ב-90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. אמג'ד בדר על הפיקוח הטכני, פלג בן צבי בהפקה, ואני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. הוואטסאפ פתוח 054-796-1045. הנה עוד בקשה שהגיע כאן דרך הוואטסאפ, רועי אדם עם אבי התחול.

0: אבי התחול, זהו כמובן רועי אדם. דיווח בדקות האחרונות על פיגוע במחסום מכבים, כשבמקום ככל הנראה לוחם פצוע מדריסה. הפרטים בבדיקה ואנחנו כמובן נעדכן אם יהיה צורך. אנחנו רוצים עכשיו לבדוק מה חשבתם על השיר של קוקו מאלת מהשעה הקודמת, בריזה או קריזה. שמנו את השיר הזה היום בפינה לשיפוטכם, ובואו נבדוק מה אתם חושבים. אז ליאור כהן מגדל העמק אומר בריזה. צחי מקריית ביאלי כותב וואלה שיר טוב, בריזה. לעומתו, יש כאן הודעה ממשה זפרני שאומר קריזה. בריזה קריזה, אוקיי, בריזה קריזה, אבל אתה חייב להחליט. אורי מנוף הגליל, אחלה קריזה. אסי, שיהיה לך גמר חתימה טובה, תודה רבה גם לכם. מיכל מחדרה, בריזה, שיהיה בהצלחה וחג שמח. יעקב לוי מחדרה, בריזה. הודעה קולית, בוא נשמע את ההודעה הזו.
1: וואלה אסי, אהבתי את השיר מאוד, שיר קול, שיר נחמד. אני בעבר לא שמעתי קוקו מאלת, אבל את השיר הזה אני בוודאי אשמע.

0: בריזה בגדול.
1: בריזה בגדול אומרת ענת עזרן ממגדל העמק. כוחי בן לולו, אחר הצהריים טובים, לא אהבתי, קריזה מאפולה. מוטי אומר בריזה. סידני איש ימיני, בוא נשמע מה אומר.
2: היי אסי, חג שמח, חתימה טובה, השיר בריזה.
1: השיר בריזה, והוא מבקש גם לשמוע את נופל וקם של דוד חפצדי. משה אבו חצרה מהאקו, מה אומר?
3: קריזה, קריזה בגדול.
1: קריזה בגדול, הוא אומר. טוב, הודעות נוספות. בואו נבדוק מה חושבת שרה ונטרפל מחיפה, בוחרת בריזה בגדול על השיר של קוקו מאלת. הנה עוד הודעות. קוקו שיר פצצה, בריזה, אומר יוסי. שלום לאתי, בואו נשמע את ההודעה הקולית שלה, זה הולך ככה.
4: ערב טוב, אסי, מה שלומך? קריזה בענק, שיחזור לעצמו במהרה. באמת, ומרגשתי בגנון. במעבר חד, שיהיה חג שמח ושקט.
1: חג שמח ושקט. הדעות בינתיים חלוקות. עזרא סולומון, קריאת ים, אומר בריזה. ערב טוב, והאזנה נעימה גם לאסף איבגי, שרוצה לשמוע את יוסי בר עם סלוניקי. הוא אומר שזה שיר שחייב לעבור החייאה. עוד שיר שצריך לעבור החייאה זה השיר של אלכס, חלום בלבן. אני חושב שהוא גם קיבל לא מעט גרסאות, גם גרסה אחת מרינת בר, והוא עד היום שיר שרץ טוב. עוד הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
5: אז יקר, מה נשמע? חצורים טובים.
1: ארוך השם.
5: מי השיר שאני אשמח שיעשו לו חידוש, ישמיעו אותו מחדש ברדיו, זה את השיר של יואב יצחק, געגועים, אחד השירים היפים שלו.
1: געגועים של יואב יצחק. אוקיי, בחירה מצוינת. תודה רבה לערן. טוב, יש לנו כאן עוד הודעה. קריזה, אני לא יודע אם אתה מכיר זמר בשם טליוסיס. זמר, כן, מכיר את טליוסיס? לא שיחק לו המזל. ככה כותב לי כאן שרגה. מאיר זוהר אומר, אסי ערב טוב, לא מסוגל לשמוע אף אחד, אבל בגלל שביקשת, ממש מראה נהדר של זוהר. חג שמח. הוא חוץ מזוהר, הוא לא יכול לשמוע כלום. אמיל שמיילוב כותב בריזה על קוקו מאלת, והוא אומר שצריך לחדש את השיר של תמיר סולטנה ויניב וניסימי. בוא נשמע עוד הודעה, ציון.
6: אסי ערב טוב, בקשר לזה שיר ישן, זודיאק, אני לא יודע איך קוראים לזמר.
1: לא, איך הגעת?
6: הוא שר שיר אחד ונעלם פשוט מאוד.
1: כן, אבל זה לא ים
6: תיכוני. שלך אחלה ערב.
1: זה לא שיר ים תיכוני, זודיאק. של ירון, נכון? ירון קראו לו. לוי דודוב אומר, אין לי עוד מילים יפות של גילי ארגוב. סנדרין אומרת, אחלה בריזה וחג שמח. קוקו מאלת מקבל בריזה גם מיוסי קקון. בריזה גם מאילן ממו מנהריה. בריזה גם מיונתן לוי. טוב, לפני שנמשיך לשיר הבא, שימו לב, אנחנו מזכירים לכם שההרשמה לכוכב הצפון בעיצומה, ואם אתם מעוניינים להירשם, אם אתם מספיק מוכשרים וחושבים שאתם יכולים להיות הכוכבים הבאים של הצפון, זו ההזדמנות שלכם להירשם לתחרות הרדיופונית שבסופה יבחר או תבחר אחד או אחת שיהיו כוכבי הצפון, ויקחו מאיתנו כמובן גם חבילת פרסים וגם יקבלו את כרטיס הכניסה אל תעשיית המוסיקה, ויכולים לפרוץ בענק. והיו כאן לא מעט דוגמאות של אנשים שהשתתפו, והיום הם כבר מככבים ומופיעים על הבמות הגדולות. מה שאתם צריכים לעשות, איך זה מתחיל? סך הכל קטע קול קצר או קטע וידאו לוואטסאפ שלנו 054-796-1045. אני חוזר, 054-796-1045. עוד פרטים גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, ואם אתם נתקלים בכאלה מוכשרים ברשת, אתם מוזמנים לתייג אותנו בינתיים. הנה דוגמה למשל לשיר של זמר בשם רונן עניה. הוא הוציא כמה שירים ומחרוזות, אבל זה היה הלהיט שלו, הבית הישן. יופי של שיר.

0: נופל וקם. זהו כמובן דוד חפצדי, ויש לנו זוכה או זוכה, אנחנו מיד נקבל את השם. אנחנו רוצים להכריז על זוכה בשם יוסי שמילוביץ מנוף הגליל. יוסי, אתה לוקח מאיתנו קודם כל ארוחת בוקר זוגית מפנקת בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. זה מתחם שבו יש כמובן אפשרות למגוון טיפולים מקצועיים, ג'קוזי, סאונה, בריכה ענקית, וגם ארוחות בוקר מפנקות מסביב לבריכה. לך יש ארוחת בוקר זוגית כזאת מפנקת כדי לפתוח את היום כמו שצריך. ואתם, כשבא לכם להתפנק או להטעין כוחות ולהתמסר לחוויה מרגיעה ומפנקת, כנסו בגוגל ספא בן עמי, פינה של שלווה בגליל, תבינו בדיוק על מה מדובר. אני רוצה לפנק אותך גם בשובר על סך 150 שקלים מתנת רק בשמחות בקריית ביאליק. איך אומרים? שיהיה רק בשמחות, נכון? הם מכירים את זה. כל מה שצריך לאירועים, למגזר הפרטי או המוסדי, אם זה בלונים, אביזרים, מסיבות, כל מה שקשור לחגיגה או מסיבה, הכל במקום אחד, באזור התעשייה קריית ביאליק, ברחוב אין סמולר 7. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה של רק בשמחות. אז שובר בסך 150 שקלים אליך יוסי שמילוביץ', ובאמת שיהיה רק בשמחות. אנחנו נצא לפרסמות, הפסקה קצרה, ונחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה, וגם עם בריזה כחול יוון, ואם יש לכם הצעות לפינה הזו, זה הזמן לשלוח אלינו ל-054-796-1045. פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
1: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
7: נטו מהפכה.
8: קרייתים, הגיע

0: בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: כן, דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עדיין עמוס בכביש 85 לנוסעים מצומת קרמיאל לכיוון מזרח, עומס גם בכיוון ההפוך לנוסעים מצומת החיוד לכיוון ג'די דמקר, גם לפונים לכיוון צומת יסיב, וגם לאלה מכם שנוסעים לכיוון 70 דרום, הנסעו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: הקלאסיקה הזו שהפכה לשיר השיירה כאן בישראל, וזה מגיע מיוון, בריזה כחול יוון. אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות, נחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה ממש על קו הסיום, וגם תנו לו צ'אנס, תישארו קרובים, תכף שווים.
1: אתם מאזינים ל... אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
3: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80, רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120, רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20, רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון. השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
10: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
12: 101.5 התחנה.
13: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו! אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: פרפר. טוב, בהמשך לדיווח על פיגוע הדריסה בכביש 443, חייל נפצע שם באורח קשה, המחבל הארור חוסל. אנחנו על קו הסיום, ועכשיו הגיע הזמן
1: ועכשיו
0: תנו לו צ'אנס. זו הפינה שבה אנחנו בעצם נותנים הזדמנות לשירים חדשים, לזמרים ויוצרים צעירים ומוכשרים, והנה אחד כזה שגם לאחרונה נחשף על המסך ב-The Voice, נכון? זה היה ב-The Voice. אורל דהר עם סינגל חדש שנקרא לוליטה. שימו אוזן, זה השיר שחותם לנו שעתיים של בריזה ליום רביעי בשבוע.

0: עם לוליטה, סינגל חדש, ועם זה אנחנו חותמים שעתיים, אומרים לכם תודה גדולה שבחרתם להאזין לנו. מקווה מאוד שנהנתם. תודה רבה לאמג'ד בדר שהיה כאן על הפיקוח הטכני, תודה רבה לפלג בן צבי בהפקה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. מחר ניפגש רגע לפני הסופש והשבת, רגע לפני החג, כאן בבריזה, מאה שעה ארבע עם הפתעה. ממני אסי לוי הג'וקר, המשך ערב שקט ונעים, ביי ולהתראות.
1: רדיו צפון 104.
2: התחנה הבאה, התחנה הישנה.

0: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
1: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
2: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם.

0: הפעם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
2: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
1: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
0: מיקה. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
0: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. משהו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו, וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: 101.5
6: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
5: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM. התחנה.
8: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. כוחות הביטחון חיסלו מחבל שביצע פיגוע דריסה בכביש 443 סמוך ליישוב מאוז צור שבבנימין. מהמשטרה נמסר כי המחבל הגיע עם רכבו לעבר ניידת של מחוז יהודה ושומרון ופגע באחד מאנשי הצוות בטרם נורה למוות בידי הכוחות במקום. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו פצוע אנוש, גבר כבן 30, לבית החולים שערי צדק בירושלים. בעקבות הפיגוע נחסם כביש 443 לתנועה לכיוון מערב, סמוך לבית חורון. נשיא איראן פסאז'קיאן אמר בנאומו בעצרת האום כי טהרן מאמינה בדיפלומטיה ולא תיכנע לכוח צבאי, אך הדגיש כי ארצו אינה חוששת ממלחמת הגנה. פסאז'קיאן תקף את הסנקציות על איראן וטען לסטנדרט כפול. עוד הזהיר את הנשיא דונלד טראמפ כי איומים רק מאחדים את עמו. במקביל הבהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי ארצות הברית תמשיך להגן על מצר הורמוז, והדגיש כי בפני טראמפ עומדות גם אפשרויות צבאיות. הדיונים בוועדת הבחירות, רשימת טראמפ בראשותו של מנסור אבאס נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת. זאת אחרי שפסלה הוועדה גם את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מהתמודדות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. אורית פרקש הכהן, חברת מפלגת ישר, הגיבה להחלטה לפסול את רם בריאיון לענת דודוב ב-103 FM.
9: אני חושבת שמבחינת העילות שכתובות היום בחוק, א', הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, גזענות ותמיכה במאבק מזוין, אני לא יודעת ולא חושבת שעמדו ברף הזה, אני חושבת שההצבעה היא פוליטית לגמרי,

0: דודיה, כי החליטה שכן להשתתף באירוויזיון 2027, כך מסר תאגיד השידור המקומי. כתבת התרבות נועם כהן מזכירה כי הולנד תשוב לתחרות אחרי שבאירוויזיון האחרון החרימה אותה בגלל ההשתתפות של ישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סטוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
5: ערב טוב. מזג האוויר נוח בשעות הקרובות לקראת לילה מעונן חלקית וחמים. מחר טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. בהמשך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר של שישי אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
1: כוכבית 5758.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.

רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח. תחנת רוח.

השמיים יצאו לדרך בשבילי העדרים אמא בברכת שלום לשניים

משפט לכל מילה, והכל עוד יש בינינו אהבה. העולם מוזר ורק ממך אני נזהר, את משנה לי את הגבולות, את כל חוקי המשיכה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפ סטור ובגוגל פליי. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: 101.5 התחנה.
8: כוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
9: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: שתגיד, מה שתגיד, אנחנו מסכימים איתך, ברונו מרס היקר. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. 23 בספטמבר, יום רביעי.
1: רביעי.
0: אולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפי הגנרי. מה אומר?
1: מה אומר? רון, שמע, אני, אין לי דחיית סיפוקים היום.
0: מה עכשיו?
1: אני חייב, אבל. דבר איתך.
0: אתה בא לי מקוקל.
1: אני חייב לדבר איתך על אל ג'ולני.
0: מה הדחיפות זה? רגע, זה לא יכול להמתין? מה?
1: אני לא, אין לי דחיית סיפוקים בנושא הזה. אתה שומע אותי? אתה שומע אותי? אני מדבר עליך.
0: דבר.
1: אתה לא מרוכז, אחי.
0: אחי, אני איתך, מה אתה רוצה? דיברת
1: על... דיברתי? על מה דיברתי?
0: אמרת ג'וליאני, נו, זה שהיה ראש עיריית ניו יורק.
1: לא ג'וליאני, לא, אני מדבר איתך על ג'וליאני, על ג'וליאני אשרה, הנשיא של סוריה.
0: כן, מה קרה איתו?
1: אז אתה שומע בזמן שארדואן, נשיא טורקיה, נעם בעצרת האום?
0: כן.
1: אתה איתי?
0: אני איתך, כן, בזמן שהוא...
1: אני מדבר איתך, תהיה איתי רגע.
0: יואב, אני איתך.
1: את העיניים אליי, תסתכל אליי, אוקיי? יש צילומים שלו גולל בטלפון, בפייסבוק, באינסטגרם. כן, אל ג'ולני.
0: כן.
1: באחת הרשתות שמה.
0: כן.
1: מה כן? אתה קולט מה אני אומר לך?
0: אמרת תחיל...
1: יושב בן אדם, בעצרת האום.
0: נו,
1: ארדואן, נועם לעולם.
2: נועם,
1: הוא בא לייצג את סוריה והוא גולל באתרים, שחק עם הטלפון.
0: כן.
1: מה כן?
0: מה שאמרת, נו, בסדר, נו.
1: מה אתה עושה שם?
0: מה אתה עושה שם? מה אני עושה איפה?
1: מה אתה עושה פה עם הטלפון? תרים את היד. תרים את היד.
0: נו, אני מרים.
1: וואי, אני משחק עכשיו אנגרי ברדס, תוך כדי שאנחנו מדברים?
0: נו, מה אתה?
1: אתה משחק אנגרי ברדס שאני מדבר?
0: שים שיר רגע, איציק.
1: אתה חצוף ממש.
0: שים שיר.
1: לא מאמין. ממש חצוף.
0: מה שם, נו.
1: הרבה במשותף עם נשיא סוריה, אחי.
0: שברת סיל פחות?

0: הלוואי, העורך הראשי שלנו היום
1: הוא דניקה.
0: שנייה, יש עורך ראשי לתוכנית, קוראים לו דני קרפל.
1: יואב, שנייה עם הקרדיטים.
0: מה?
1: אני חייב להתארגן, עכשיו נזכרתי, כל פעם שאני שומע את פאר, אני...

0: נזכר שאני צריך להתאגן על סוכה, כי תמיד הוא מזמין אותי סוכות, אושפזין, עניינים, ועכשיו לא התאגעתי.
1: סוכה גדולה, בטח יש לו סוכה מערך.
0: כן, אתה יודע, זה גם יש לו ילדים ועניינים, מה אני עושה עם סוכה?
1: אין לך סוכה?
0: אין לי, איך?
1: לא התארגנת על סוכה?
0: לא התארגנתי על סוכה.
2: תדבר עם...
1: אתה יודע, אפשר לקנות היום, תדבר עם נתן.
2: יש נתן
1: בוריה פה באוסישקי.
0: אני צריך משהו אבל מוכן,
1: דבר איתו, הוא ידאג לך, אל תדאג.
0: לא רוצה לדבר איתו.
1: דבר איתו,
2: עוד פעם אתה מתחיל אם אני לא רוצה לדבר איתו, מה הסיפור?
1: דבר איתו, יהיה נחמד, נו מה, זה אווירת חג, די, מה אתה...
0: מהירה, תקשרי רגע, אבל אתה לא מדבר איתו.
2: אבל אלון,
0: מה?
2: אל תהיה לי זה. תעמוד על שלך.
0: אירון שלום.
2: כמו שאתה איתנו, כמו שאתה איתנו, מפקד עלינו.
0: אחי, תסתכל עליי טוב.
2: הנה, ככה אני...
0: אני אירון שלום.
2: הנה, הנה, זה אירון שלום שחיפשתי.
0: אלו?
3: מה זה שני צול? אני אומר לך ארבע צול. ארבע צול אם אתה רוצה לחבר את הצינור של הפתח של הכיור. לא, זה סטנדרט.
0: נתן.
3: מה זה סטנדרט? תוס לי מהעיניים, הילדה. אלו.
0: נתן. רון שלום, מהרדיו, מה העניינים?
2: יפה אמרת.
3: רון, רון עם הקוקיות.
0: לא, די, נו, נתן.
3: רון עם השמלות.
0: נתן, יש לך
3: סוכה? רון עם החוטלות, איזה רון?
0: יש לך סוכה? אתה מוכר סוכה? תן, תן לי.
3: איזה סוכה? סוכת עץ, סוכת בד, סוכת מתכת, סוכת טמפונים, סוכת ילדות, סוכת מציל.
0: אפשר לקנות סוכת מציל?
3: אתה לא.
0: תקשיב.
3: סוכת אבטיחים? סוכת חוף? איזה סוכה אתה רוצה? סוכת במבוק? סוכה ניידת?
0: מה ניידת? איזה ניידת? של משטרה כאילו?
3: חלום שלי שיעצרו אותך, מותק.
0: מה?
3: סוכה ציבורית אתה רוצה?
0: שיבואו מי שרוצה, אני יודע.
3: סוכת אבלים?
0: לא, חס וחלילה. לא, חס וחלילה.
3: סוכת אוכל לניחום אבלים?
0: לא, לא, מה פתאום, מה פתאום.
3: סוכה מתקפלת?
0: רגע, זה כזה נפתח כמו אוהל?
3: מי בונה את הסוכה?
0: אני חשבתי שהיא נפתחת כזאת.
3: בטח, נפתחת ישר לבית ברביות, מותק.
0: די, נו.
3: מי בונה? מי בונה את הסוכה? את בונה? שלומית בונה?
0: אני בן. לא, זה למרפסת, לחצר.
3: למרפסת, לחצר, לחניה, לאיפה אתה רוצה את ה...
0: לא, לא, לא. האמת שאני מרפסת ואין לי חניה עכשיו שאני חושב על זה.
3: אין לך מרפסת?
0: אין לי.
3: טוב, אם היה לך כבר לא היית ילדה.
0: די, אני גבר, נו, נתן.
3: אני רותם סלע.
0: יש לך סוכה?
3: צריך לבנות אותה בובה.
0: אני לא בובה, אני בוב. איך, מה, איך בונים?
3: יש לך שלט מוכן?
0: זה משהו שקונים?
3: איזה גודל אתה רוצה?
0: איזה יש?
3: יש 3 על 3, 4 על 3, 5 על 3, 4 על 4. אם אתה רוצה להירח, עדיף 8 על 4 לפחות, או שאת גרה לבד, מותיק.
0: אני גבר, גבר.
3: ואני עדי זריפי. אתה שומע, הכנת בסיס עיגון.
0: מה?
3: הקמת את השלד, חיברת קורות היקפיות, חיזקת עם הזיקונים, עם רגים, עם חבקים.
0: מה זה? מה זה חבקים?
3: מה שלא קיבלת מאז שהיית תינוקת, מותיק.
0: אני גבר, נתן.
3: אתה טועה.
0: אני...
3: חבק מתכת?
0: מה?
3: חבק יו? חבק פרופיל?
0: מה? פרופיל שלי כאילו?
3: חיברת את הדפנות, שמת את הסכך, העברת שם חשמל.
0: מאיפה אני...
3: אל תשים חשמל, עזוב, שב בחושך.
0: אוקיי.
3: ועכשיו החלק האהוב עליי...
0: הקישוטים, אה? איך ידעת? איך ידעת?
3: כן, מתוקה. איזה קישוטים את שם?
0: וואו, מלא, מלא, שרשראות נייר, קישוטי נייר צבעוניים כאלה שתולים למעלה. קצת פרחים מלאכותיים, רימונים תלויים. אני אוהב להכין טיונים. אני ממש טוב בצורות נייר כאלה.
3: מה אתה אומר?
0: אם אתה רוצה, אני יכול גם להכין לך.
3: תוס לי מהעיניים, ילדה!
0: מי צריך סוכה? אני אלך להיות אושפזין.
3: תיזהר עם הקקי של היונים מנייר שלך, אה?
0: ביי, תסגור. אמרתי לך, קרפל.
2: הראית לו דווקא פעם.
0: הוא מריג את הביטחון.
2: הראית לו, הפעם. יצאת ממש גדול.

0: אילי בוטנר והלהקה.
1: כן,
0: כן, זו הלהקה
1: של... זו הלהקה של, כן, זה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. עכשיו אני יכול...
0: איש הרייש.
1: איש הרייש שלנו, העורך הראשי שלנו. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, לתחקיר היום רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור, אופק קולר, והיום, גבירותיי ורבותיי, לסאונד, שימי חביב!
0: אופה, שימי כאן, קורה משהו, אה?
1: מה זה אומר? מה זה אומר?
0: קורה משהו.
1: מה קורה?
0: אני אגיד לך מה קורה. קורה ככה, בני אלפרין, פלג בן צבי, הם האנשים שלנו ברדיו צפון.
1: הוא לא מגלה, הוא לא מגלה.
0: רונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים.
1: מה?
0: אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע!
0: איציק אהרון ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירים,
1: בתדרים הנקלטים.
0: שלום גם לכם וצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. אורי פלק. עכשיו אני אגיד לך למה שימי חביב נמצא פה.
1: למה שימי פה?
0: שימי חביב
1: נמצא
0: כאן, כי עוד מעט תגיע אלינו לכאן, לאולפן, יובל דיין.
1: חדש ומשגע.
0: אלבום, 11 שירים באלבום הזה, אלבום מהמם. יש לנו שיר אחד גם הפלייליסט, שנכנס אצלנו לפלייליסט יחד הדואט שלה עם גלי אתרי.
1: כמובן.
0: עוד מעט היא תגיע לכאן, יובל דיין, ותהיה פה חגיגה שלמה. בבקשה, תן לי, תן לי. מה, לא הכנסתם אותי לזה,
1: ללילה? מה? רון ביקש שלא, לא יודע למה.
0: קשה, קשה, הרגיע בשנייה. לא הבנתי.
3: תאמר לי איזה משהו שינחם.
0: מי אחראי על הליינאפ?
1: קרפל, תסביר לו.
3: כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.
0: לא הבנתי.
3: זה לא הזמן לב.
0: תביא את הליינאפ.
1: דבר עם רון.
3: תגיד לי לפעמים גם בלי שאבקש.
0: מה זה, לא בליינאפ?
3: תאמר כי לא אכפת לי אם זה סתם.
0: מי יכול לבוא להמשיך את הליינאפ?
3: את כל הצלקות שלי תעזור קצת לתשתש.
1: רון.
0: אתה יום.

0: אנחנו מגיעים פה לאולפן ואנחנו לא בליינאפ.
1: וואי וואי וואי וואי,
0: פונצ'אלו וקרפל, מה אני עושה לכם?
1: וואו וואו וואו,
0: זה משיק ריינשטיין, אה?
1: כן, יכול

0: קרפה, למה אנחנו לא בליינאפ?
1: מה זה צריך להיות, תגיד לי?
2: לא, רגע, שנייה, שנייה.
0: רגע, שנייה.
1: רגע,
0: מה זה שנייה?
2: רגע, אני אסביר.
0: אבל בזמן שאתה אומר שנייה, עברה שנייה.
1: רק עוד שנייה.
2: רון אמר לי שאתה לא תיכנס. רון אמר לי, היום אין ארון. אין ארון, הוא אמר, יש לחץ, אין ארון.
0: רגע. רון שלום, אתה אמרת שאנחנו לא בליינאפ?
1: וואו.
3: אני לא אמרתי כזה דבר בחיים. קרפל אמר לי, אין זמן, יש ליינאפ צפוף, יובל דן מגיע, בוא לא נכניס אותם לליינאפ.
0: אתה יודע, קרפל, הוא מאשים אותך בסיפור הזה.
2: זה, כי הוא מפחד מכם, אני לא מפחד מכם, אני אוהב אתכם, אני רוצה אתכם פה. הוא לעומת זאת, ממש הוריד.
0: אני היחיד שאני מאמין לו פה זה רון שלום.
3: אין עליך, תאמין לי.
0: בזה אתה צודק. אולי עשית פה טעות עם הליינאפ, אבל בזה אתה צודק. יעקב, אתה יודע מה? בוא נהיה גברים. בוא נלך להכין קפה. אני מכין לך אבל. בוא אבל אני בא איתך, ניתן להם את העשר דקות שלהם ככה ליהנות מעצמם, ואחרי זה נחזור בפול כוח.
1: אם אתה גבר, תן לי להכין לך קפה.
0: אתה יודע מה, אני גבר.
1: יאללה,
0: בוא.
4: קרפל, מה אתה מפיל עליי?
2: זה מה, אתה רצית שהם לא יהיו, מה אתה מפיל עליי?
4: לא, אמרתי לך שאין זמן.
2: לא אמרת אין זמן, אני לא רוצה ארון, אמרתי לך, בסדר, לא יהיה ארון.
0: זה דתם, אם הרעיונות שלכם תקשר לנתן, תקשר לנתן.
2: מה? אתה היית צריך להתקשר לנתן.
5: הוא לא עזר לך?
0: איזה עזר לי, שום דבר.
5: אז הוא לא עזר לך.
0: תקשיב, אני בא אליו, כאילו, אני מרגיש הכי גבר בארץ, אני מתחיל את השיחה, כאילו, אני אומר, רדה, אני...
2: לא, היית קרוב,
5: אתה גבר, אתה גבר.
0: הוא מוריד לי את הביטחון, אבל אתה לא מבין מה הוא עושה לי, הנתן הזה.
5: אז אין לך סוכה.
0: אין לי סוכה.
5: תשמע, אני ראיתי פה בחוץ איזה פרסום על עמוד.
0: כן.
5: כתוב שם, שלומית בונה סוכה. אתה ראית את זה?
0: לא. מה זה שלומית בונה סוכה? מה, שלומית? כאילו, מה...
5: לא יודע, זה מה שכתוב.
0: השיר הזה?
5: כתוב, יש שם מספר טלפון.
0: נו.
5: להזמנת סוכה עד הבית. כאילו, מה שאני מבין זה, היא באה, היא מרכיבה לך את הסוכה בבית, ובסוף החג, היא מפרקת ולוקחת חזרה.
0: אתה רציני או שאתה מסתלבט עליה עכשיו?
5: זה מה שכתוב, מה אתה רוצה?
0: ויש לך את הטלפון, לקחת?
5: כן.
0: אז בוא נתקשיב, אולי זה פתרון בשבילי. נמינת אנו תבוא ישועה.
5: לא. תשמע, האמת שגם אני רוצה לדבר איתה, כי גם אנחנו רצינו לבנות סוכה בשביל אסי, ואתה יודע, ללכת עכשיו לקנות וזה,
0: ולהרכיב
5: אותה, די, כאב ראש. מבחינתי זה אחלה פתרון.
0: בהירה, קשרי לטלפון הזה שיואב הביא, של הסוכה.
5: יש לך?
0: יש.
5: שמה? יאללה.
0: בואו, אין קשר. שלומי, אתה אומר?
4: אולי נוותר? מלחיץ, אולי נוותר?
5: רגע, בוא נראה מי עונה.
6: הלו? רגע, אבי, אל תלבל את המוח. יש לך מקום לארבע, סבי שלח לי. הלו, כן.
5: שלומית?
6: כן, מי זה?
5: זה יואב כהן ורון שלום מהרדיו.
6: רגע, מי פנו לסוכה ורעננה? כן, אני איתך. כן, מי זה?
5: זה יואב מהרדיו, אני ראיתי מודעה שלך, אני מתעניין לגבי בניית סוכה.
0: את שאלת אם זה הוא מהשיר שלומית בונה סוכה.
5: זאת את, את מהשיר שלומית בונה סוכה?
6: כן, זאת אני. אבי,
5: התחיל איתי,
6: אבי.
5: האמת, דמיינתי אותך, נשמעת קצת אחרת.
6: כפרה, בן כמה אתה?
5: 39.
6: שמה, אני בגיל 9 הפסקתי לדמיין. בוא נדבר פרקטי, איפה אתה גר, איזה גודל סוכה אתה רוצה?
5: לא יודע, איזה גדלים יש לך?
6: יש 2 על 2, יש 2 על 3, 3 על 4. יש במשפחה, יש סוכת רכבת, יש פרימיום עם חלון, יש מזגן היד ותאורה.
0: שאלו אותה אם היא גם מקשטת.
5: תגידי, אתה יכול גם לדבר.
0: שאלו אותה.
5: תגידי, את גם מקשטת את ה...
6: תגידי מה, אני נראית את הדה בגן, מקשטת, אבי כמה ילדים מקשטו לך, נשמה, אין לי זמן, אני שלי 48 התקנות עד כניסת חג.
0: תגיד לה, בשיר כתוב שהיא...

0: לא תשכח לשים עולה בהדסים.
1: רון, מה קורה?
0: מה תשאל, נו?
2: תגידי, שלומית, בשיר כתוב שאת לא תשכחי לשים לולב והדסים, זה משהו שאת עושה?
3: אתה תקבל
2: אס-אמס,
3: תזכורת, לשים לולב והדסים בענף של
2: הרבה ירוק. יפה, מתקדם, יש, אוקיי.
0: שאלו אותה אם זה היא בונה את הסוכה.
2: תגידי, זה את בונה את הסוכה?
3: אחי, אתה הולך לקבלן בניין, אתה שואל אותו אם הוא בונה לך את הבניין?
2: לא.
3: לא, אז לא, יש שעובדים יגיעו עד אליך, איפה אתה גר?
2: במרכז תל אביב.
3: לא נכנסת.
2: מה? מה זאת אומרת לא נכנסת?
3: לא נכנסת תל אביב, נשמה, פעם אחרונה שלחתי צוות, הם יצאו בשמחת תורה שנה אחרי.
2: למה? מה?
3: למה? אין כאן היה, איפה אני אפרוך 16 מוטות, 3 דפנות בשכח, על קורקינט?
0: אז מה עושים? מה עושים?
2: מה נעשה?
3: אתה רוצה, העובדים מחכים לך בגבעתיים, אתה בא לוקח אותם.
2: לוקח אותם?
3: כן, שני עובדים בסוכה, תחזיר לי אותם עד החג.
2: אבל את אמרת עד הבית, כתוב עד הבית.
3: נשמה, תל אביב זה לא בית. הסוכה שאני אביא לך יותר גדולה מהבית שלך, כפרה, יאללה. נשמעת לי זמן יקר, אבי, תביא אותי קונים עם אבי.
2: וואו, טוב.
3: יאללה, ביי חמודה, דמייני סוכה.
2: הלו, אני גבר. שלומית.
0: מי צריך את הסוכה?
2: מי צריך את הסוכה? נלך להיות אושפיזין במקום אחר.
0: לירן דנינו, אדום.

0: לירן דנינו.
1: לירן דנינו.
0: אדום, אדום. לא כיף להיות עכשיו אדום בשבוע הזה. אתה יודע שהפועל תל אביב, 4-1 מכבי תל אביב, כדורגל, גם בכדורסל.
2: אני יודע.
0: אני יודע, כן. אתה בתור אוהד הפועל תל אביב, בוא ותגיד לי.
2: אני לא אוהד הפועל.
0: אתה אוהד מנצ'סטר יונייטד באנגליה?
2: אני אוהד קבוצה שמפסידה באנגליה. אני לא אוהד קבוצה שמפסידה פה.
0: לא, הפועל תל אביב טובים.
2: לא, סבבה.
0: הפועל תל אביב טובים. ותהיה להם לדעתי עונה יוצאת מן הכלל,
1: יוצאת דופן, ממש עונה יוצאת דופן, גם להפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב נראית נהדר פתיחת העונה. הביאו מאמן זר, הביאו את המאמן המאוסקוטי, ומאיפה הוא הגיע?
2: מאיפה הוא הגיע? רגע, אבל עוד אין לנו...
0: מאיפה אתה הגעת?
2: מאיפה הגעת?
1: מה זאת אומרת, הגעתי עם המסוק, הוא דיבר, התחיל לדבר על כדורגל,
2: ודאי,
1: שמעתי מנצ'סטר יונייטד, הרי בפרמייר ליג כבר יונייטד נראית איום ונורא, גם עם קרי.

0: בתור מאמן, גם מתיאס קוניה, חלוץ, לא פוגע.
1: אתה מוכן להציג את עצמך רגע שידעו?
0: זביק זלצר כמובן, פרשן כדורגל, מאמן לשעבר.
1: זביק,
0: גם בנבחרות הנוער, וגם...
2: פשוט יש לנו, מגיע גם יובל דיין זביק.
0: לשמחה רבה, אני אשמח להאזין לה, וגם לשבת פה בצד על השרפאי.
1: על השרפאי, יפה, שב.
0: בוודאי.
1: אז נזכיר שוב למאזינים שלנו.
0: אני יכול לשבת, אני עדיין עומד. קצת כבוד לברכיים, אני אשב רגע ברשותכם.
1: שב, יובל דיין עוד מעט איתנו באולפן, אנחנו גם נשחק היום את המשחק האיטלקי שלנו כנולו, עם שאלות מיוחדות ליובל דיין, וזה אומר שזה הזמן שלכם, אם אתם רוצים להיכנס ויקיפדיות עניינים, לקרוא עליה 10 שאלות, לענות לנו כן ולא, תאמרו.
0: אני יכול לתת את המספר טלפון?
1: בבקשה, אתה יודע אותו?
0: 0552-103-103 0552-103-103
1: כמו שזביק זלצר אמר.
3: תנו לנו דקה של זמן.
0: אדני פה לצ'רפאי הבנה. אם אתה צריך משהו, תעדכן אותי ואני בשמחה.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: נו, מה הבעיה? יש פה מתג, תלחץ עליו, הנה יש אור.
4: עם רון שלום ויואב כהן.

0: טיילור סוויפט, שיר הנושא מתוך הסרט Toy Story 5, צעצוע של סיפור 5.
1: איזה יופי של שיר.
0: יואב. נו!
2: שנייה.
0: נו, די עם המסך, נו, מה יש לך אתה?
2: נשמע, מה אתה, כל הזמן אתה על הטלפון, רק קודם אתה היית תקוע לי פה עם האנגרי ברד שלך. בסדר, שנייה, אני גם זה משהו קטן. רגע.
0: כזה ליליפד, אני נגנב ממך.
1: ליליפד, בול מה שחשבתי, אתה כזה. ליליפד.
2: מי?
0: אתה ליליפד.
1: ליליפד.
0: מה?
2: לא מכיר, מה זה?
0: לא ראית את
2: לראות, אבל חייב. בסדר, הבנתי, לא הספקתי לראות אותו עדיין.

0: יונה, תקשיב טוב, יש לך יותר מזל משכל, באמת.
1: לך יש יותר OCD משכל, בסדר?
0: בסדר, אוקיי.
1: למה יש לי מזל?
0: כי בדיוק היום הוא מגיע לדיסני פלוס.
1: אה,
0: כן.
1: יופי.
0: כן.
1: אז יאללה, אז אני אראה אותו היום. אבל בינתיים, הלו.
0: מה?
1: בלי ספוילרים.
0: אני לא יכול להבטיח כלום, אני לא יכול להבטיח.
1: נו, באמת, מה?
0: הצעצוע של סיפור 5 בדיסני פלוס, תקשיב, ליליפד זה טאבלט חכם. מהירה, תציגי לנו את ליליפד, בבקשה. הנה, בבקשה, למצלמות. טאבלט חכם שמגיע לחיה של בוני בת השמונה. איפה בוני? בוני, בוני, להרים את...
1: בוני, בוני, בן אדם.
0: בוני, אוקיי. בת השמונה, הוא הופך במהרה למרכז עולמה, ומציב את ג'סי, אבל ג'סי יש לנו...
1: זאתי ג'סי, כן.
0: ג'סי.
1: נותים הקודמים.
0: ואת וודי ובאז.
1: בטח.
2: רגע, הנה וודי.
3: וודי.
1: וודי.
0: וודי. וודי.
1: וודי.
0: הוא מציב אותם מול קונפליקט גדול מאוד. איך נשארים רלוונטיים בעולם שבו כל המסכים דוחקים את המשחק והדמיון הצידה? מה אומרים?
2: תשמע, קודם כל, בוא.
0: לא קודם כל, קום כל.
2: קום כל. קום כל. זו סדרת סרטים נפלאה, כי אתה יודע, בדרך כלל קשה לעשות סרטי המשך ראויים. אבל פה, כל סרט בסדרה מתעלה על קודמו, שזה הישג מאוד מרשים. וגם אני אהבתי שבסרט הזה, האיום הגדול הוא המסך.
1: אוקיי, אוקיי, כל הכבוד שלא עשיתם לי שום ספוילר עד עכשיו. חוץ מזה, יפה שסוף סוף המסך הוא הרע של הסיפור.
0: לא בדיוק.
1: בעיניי זה מאוד חשוב.
0: לא בדיוק, וזה מה שיפה בסרט. זה לא מסכים רעים, צעצועים טובים. זה יותר מסכים, הם לא תחליף לחברים, למשחק, לדמיון.
1: יפה, יפה. אז רגע, אז ליליפד.
0: תראי את ליליפד.
1: היא לא הרעה.
0: מה?
1: אתה עשית לי ספוילר עכשיו?
0: כנראה שכן. סליחה, לא בכוונה. ויש את ה...
1: בלי ספוילרים ממש.
0: זה לא ספוילר.
1: אז אוקיי, אז בסדר.
0: לאורך כל הסרט, בז מנסה להציע לג'סי ניסויים, ולא מצליח להגיע לרגע הנכון.
1: וואלה, לא ספוילר.
0: אמרתי לך שזה לא ספוילר.
1: בבא,
0: עכשיו אוקיי. יהיה ספוילר.
1: מה,
0: בסוף
1: לא?
0: ג'סי פשוט מנשקת אותו ואומרת כן.
1: לא, אבל ביקשתי בלי.
0: אז
1: למה
0: תראה כבר את הסרט.
1: בסדר, אני אראה את הסרט.
2: רון, וזה שיש את הצבא של הבאזים האלה.
0: תקשיב. בואי, זה קטע אדיר על הצבא של הבאזים.
2: סליחה, לא התכוונתי.
0: נו, באמת.
2: והם עם כנפיים גם. כולם עם כנפיים.
1: מה?
0: ויש את הקטע גם.
2: הרגע הזה שוודי
1: פתאום... שקט, די.
0: ובלייז כזאת.
1: טוב, אולי תפסיקו כבר?
2: אז תראה כבר את הסרט.
1: אני אראה את הסרט.
0: רגע. איך תראה, אתה הורדת את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס?
1: ברור שהורדתי את האפליקציה של דיסני פלוס.
0: כי יש אותו רק למי שכבר הוריד.
2: למי שלא הוריד, אין אותו.
1: הורדתי.
0: הורדת?
1: אבל אני לא אספיק לראות את זה, אנחנו מחר טסים כל המשפחה.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: וואלה.
1: זה נופש גדול, אנחנו נוסעים כולם, גם ההורים באים, האחים שלי והילדים.
0: נו, זה מצוין.
1: כל המשפחה.
0: כל הסרטים באים איתך, גזור, מה יש לך? כל מה איתך?
1: נכון.
0: הורדת את האפליקציה.
1: זה בא איתי לחול.
0: כן.
1: אוקיי. אוקיי, אז יאללה, אז אני אראה את זה בחול, ואז נדבר על הסרט כשאני חוזר לארץ.
0: ברור, נוכל לדבר על זה שוודי לא המנהיג?
1: מה?
2: נכון, ועל החתונה המקסימה.
1: מה?
2: איזה חתונה?
1: למה ככה? אתם אנשים מגילים, תדעו לכם. אתם שלכם אנשים מגילים.
0: של סיפור...
1: אני לא מאמין שעכשיו אני הולך לראות את הסרט ככה, באמת.
0: צעצוע של סיפור 5 בדיסני פלוס. תראו מהר לפני שמישהו יעשה לכם ספוילר.
1: איזה אנשים.
0: אני אעשה לכם ספוילר.
1: אלה שותפים.
0: יובל דיין, תכף איתנו כאן באולפן. זה שיר שהיא מאוד אוהבת. זה הספוילר.
4: יש לי ציפור קטנה בלב.

0: קטנה בלב, ויש לנו אורחת באולפן שהפכה להיות כבר חלק מהנוף פה, היא בפעם השנייה כאן, שזה אומר פעם שלישית גלידה או גרעיני זריפה.
1: למה או-או?
0: מתחילים
2: במלוח,
1: אומרים
2: לו
1: מתוק.
0: אופה,
2: היא אוהבת ראש מאוד.
0: היא באה חדה היום.
2: תמיד חדה.
0: יובל דיין איתנו, אלבום שביעי במספר שזה נשמע דמיוני.
2: מטורף.
0: כאילו מה, רק אתמול הסתובבת, התרוצצת על הבמות יחפה ליד שלום שבת, ואיך אלבום שביעי כבר, תגידי לי.
1: אני קניתי הרבה זוגות נעליים. אבל אלבום שביעי, אתם אומרים את זה ואני כאילו,
0: וואו, כן, זה... לא, זה נשמע כאילו לא אמיתי, אלבום שביעי.
1: כן.
0: זה...
1: נכון.
0: תקופה. זה...
1: תקופה מטורפת. קודם כל גם...
0: זו אמירה.
1: יש מלא שנים שכאילו בספירה אתה מרגיש שכאילו קצת הלכו לאיבוד, נגיד כל השנים של הקורונה, אוקיי?
0: בעצם היה קורונה ועד עכשיו, הלכנו לאיבוד.
1: חייבים לנו שנים, בוא נגיד את זה רגע. שנים בשנים האלה כתבתי שירים, עשיתי מוזיקה, אתה יודע, אז כאילו זה...
0: אני תמיד עושה את החשבון הזה שמ-2019 ועד היום בעצם, זה שנים שאיפשהו כאילו באמת הלכו לנו, אתה יודע, איפשהו
2: לאיבוד.
1: נכון, מרגיש כמו...
0: מי יחזיר לנו אותם?
1: אנחנו.
2: רק אנחנו,
0: רק אנחנו,
2: רק אנחנו.
1: אנחנו נייצר יותר חיים.
2: עלינו, זה עלינו, רון, זה עלינו.
0: שלום יובל דיין.
1: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: איך את?
1: אני בטוב, ברוך השם, תקופה של חגים, התקופה.
0: התקופה.
1: מבחינתי, כן, אנחנו...
0: תשמעי, האלבום הזה הוא אלבום מאוד מיוחד עבורך. א', כי... את לא הורגלת לכתוב שירים עם עוד אנשים סביבך, בדרך כלל היית די סוליסטית. ואת האלבום הזה...
1: או מקבלת שירים מוכנים מאנשים.
0: כן.
1: כדוגמת עד שתחזור ואל תאמר וכאלה.
0: אבל הפעם ממש כאילו היית עם חבורה של אנשים, כמו למשל נזכיר שוב את ידידנו, אני זוכר,
2: אבי אוחיון. אבי אוחיון.
0: כן, דקלה ועוד רבים ומוכשרים, אבל האלבום הזה הוא לא היה קל.
1: נכון, בכלל לא היה קל.
0: עברה תקופה.
1: נכון, לגמרי. בעצם מאז השבעה באוקטובר... יצא מצב שבאמת זכיתי לבקר הרבה משפחות של לוחמים וחטופים ופצועים, והגעתי למסקנה שכדי באמת לשרוד את התקופה הזו, אני צריכה לנתק איזה משהו, כדי לבוא יותר בצד הריאלי שלי, ולניתוק הזה הייתה איזושהי השפעה. זאת אומרת, לא הצלחתי לכתוב שירים, אתה לא יכול לכתוב שירים כשאתה מנותק.
2: וואה, אני מה זה איתך, כן.
1: אז כשהרגשתי שאני מוכנה ואני בשלה, עברתי כאילו את ההלם הזה, את הקיפאון הזה של המלחמה, החלטתי שאני פותחת אולפן, לקחתי מקום בדרום תל אביב, מקום שהוא כזה מתחם של...
0: אולפן שלך?
1: כן, אולפן שלי. הרבה אנשים מופתעים מזה, אבל כן, אולפן
2: שלך. אולפן שלך?
1: אולפן שלי, מיקרופון, מחשב, you know, צנטר.
0: היום כולם גרים אולפנים בבית, אתה יודע,
1: זה כבר לא מוסיף. נכון, כן, לא, זה היה אצלי בבית, ואז ניקיתי אותו כל היום, ואתה יודע, זה לא הסתדר.
0: אז הבאת גם...
1: מזבז מלא זמן.
2: כי אי אפשר לעבוד בבית, אתה צריך לצאת, אתה צריך להיות בראש אחר.
1: כן, לגמרי. אז לקחתי אולפן והחלטתי, כאילו, העבודה על האלבום הזה הייתה מאוד אקטיבית, כאילו לא חיכיתי לסוף שירים, ואז הגעתי למפיק ועבדנו ויצרנו איזשהו חוט מקשר בין כל השירים. כל שיר זה ממש היה עבודה, כאילו ממש כל יזום כזה.
0: יש הרבה יוצרים ש... תראי, לכולם אחרי השבעה באוקטובר הייתה איזו תקופה, אי אפשר להגדיר את זה בזמן, כי יש כאלה שזה לקח להם ימים, יש כאלה שזה לקח להם חודשים, יש כאלה שיותר, שהייתה להם תקופה שהם... לא היה תמוזה, לא יכלו לחשוב על כלום, ואני למשל מאז לא מתרכז במשחק, הייתי חולה של משחקי כדורגל וסדרות, נטפליקס וכאלה, לא מסוגל לראות סדרה.
1: למה?
0: לא יודע.
1: מעניין.
0: כאילו, יש לי איזה נתק מאז שאני לא מצליח לחזור לזה ולהתרכז.
1: אבל היה אולפן.
0: אני אבוא לאולפן. אמיתי, לא מצליח להתרכז, לא מצליח להיכנס לסדרה נגיד, וכמו שפעם הייתי מחור, גם לסדרות, גם משחקי כדורגל, לא מתקצירים. תמיד יהיה ברקע, אבל אני כבר לא יודע למה, אני צריך ל...

0: לבדוק את הנושא הזה, פעם ראשונה שאני חושף את זה גם.
1: מדהים.
2: אתה באמת, אולי כדאי שתיבדק, רון.
0: מי יבדוק אותי?
2: מי יבדוק אותך? איפה דוקטור קרטוס?
0: התקשרו לקרטוס.
2: לקרטוס, מהר לדוקטור קרטוס. אבל אני רוצה לשאול אותך.
0: רגע, לא, פשוט הייתי באמצע. אז אני אומר, זה...
2: לא, יש לי שאלה שאני מחכה איתה.
0: תרשום.
1: תרשום לך אותה.
2: אני רושם.
0: תהיה מנומס. תרבות שידור, תרבות שידור. אז אני אומר, לכל אחד זה לקח תקופה אחרת, יש כאלה ימים, חודשים, שנים, אבל כשהתחילו לכתוב הסוג של פרץ כזה, שפתאום הכל התפרץ, ואני מכיר את זה מחבריי המוזיקאים, כן, ואז בום, כאילו זה לא היה כלום, ואז הכל יצא התפוצץ. איך את מסבירה את זה?
1: אני חושבת שאנחנו, בסופו של דבר, אומן כותב, מתעד את מה שעובר עליו בחיים כרגע. וכולנו באותה סירה, מה שנקרא. אז כשהייתה סוג של, במרכאות, הקלה מסוימת, אז הדברים באמת הצחילו לצאת.
0: הכל התפוצץ,
1: כן, הכל יצא, כאילו... אני רואה את זה כזרימה דווקא, לא כפיצוץ.
0: כאילו, אגרנו ואגרנו ואגרנו, כן, ואז בום,
1: כן.
0: הכל
1: התפוצץ. אני חושבת שמאז שהחטופים חזרו, הייתה איזושהי תחושה כזו של רגיעה. אתמול זכיתי להיות בערב של אליה כהן וזיו עבוד, הם עשו ערב מאוד מאוד מרגש.
2: וואו.
1: גם סיפורו על התקופה שלהם בשבי, ובחלק השני מעלו כזה מטפלת, שאז כאילו שממש דיברה על איך היא ליוותה אותם כזה, החזרה מהשבי ואיך מתמודדים עם הכל וזה, והם הסבירו שחלק מהריפוי שלהם היה רק לראות את כל החטופים בבית. קודם כל זה נגע לכולנו משהו בשורש של הנשמה, ויכול להיות שזאת הייתה הנקודה.
0: כולם אמרו, קודם שיחזרו החטופים, ואז נתחיל לטפל בעצמנו ונתחיל להחלים ולהבריא. אבל עכשיו בוא נשמע מה השאלה של יואב.
2: זה קצת התחבר לשאלה שלי. אני באמת שציתי לדעת מה פתח את הצ'קרה. אני קומיקאי, אני סטנדאפיסט, אני עכשיו אחרי מה שקרה, מה שקרה. מי כותב בדיחות? איך אפשר לפתור בדיחות?
1: זה היה בשבילך בתקופה הזאת.
2: זה היה קשוח מאוד. גם, ניתקתי את עצמי לגמרי. עליי הייתי עושה מלא, הייתי עושה שליחויות לצבא. הייתי נכנס לאוטו ועושה משלוחים לחיילים, בכל הארץ.
1: אתה הרגשת שההומור מתחיל להיות רלוונטי, מתי אפשר?
2: כשמכר שלנו, חבר שלנו, מה לעשות, היה חלק ממשפחות החטופים, פגשתי אותו, והתחבקנו, והוא אמר לי, תצחיק אותי.
1: יואו.
2: עכשיו אני רוצה שתצחיק אותי.
1: כן.
2: חזרתי הביתה והתחלתי לכתוב שטויות. כאילו, התחלתי לחפש על מה כן אפשר לצחוק.
1: נכון, כן.
2: אז ממנו זה בא.
1: מדהים.
2: ממנו זה בא.
1: כן, לא היית עושה את זה מעצמך.
2: לא הייתי מעז, הרגשתי לא בנוח בכלל
0: לחשוב. שים לב שהפכה אותך למרואיין, כן? הייתה לה תוכנית רדיו.
2: אין עליה.
0: הייתה לה תוכנית רדיו, תשמע. בוא. טוב, עכשיו לפי הליינאפ היינו אמורים לשמוע את השיר "הנה באו ימים".
1: מדהים.
0: מילים ולחן יובל דיין, דקלה ופטריק סבג.
2: שיר משגע.
0: ומכיוון שהשיחה הייתה מאוד מעניינת וקולחת ושוטפת, אנחנו נצא לפרסומות, חדשות, נחזור עם איפה אהרון אהרון ויעקב יעקב.
2: אני פתאום מבין שלא היינו צריכים לתכנן כלום, רק לדבר איתם.
0: אז נצא למקבץ כאן, טיק טק, נכון? 3 דקות, פרסומות, חדשות, נחזור עם מפסק הספורט של אהרון אהרון. חפשו את אהרון אהרון ויעקב יעקב.
2: אהרון!
0: אני פה!
1: למי שלא יבוא, חבל.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

סטלר האוסטרי לוקח אותנו, פותח איתנו את השעה השנייה של 2-4 יחד עם יובל דיין שנמצא איתרן באולפן. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, פלג בן צבי ברדיו צפון, רדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'י רון, הרדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. האנשים האלה עושים את העבודה כדי שתוכלו לשמוע תכף את יובל דיין שרה.

0: מזכיר לכם שאנחנו משחקים היום את המשחק האיטלקי שלנו. יש לנו משחק יובל איטלקי שקוראים לו קנולו. את יודעת למה?
1: מדהים, קנולו.
0: טוב, בוא נשמע את הג'ינגל. יש לנו ג'ינגל? אוקיי.
2: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, קנולו.
0: 10 שאלות, פשוט מאוד, שצריך לענות עליהן בכן או לא.
1: או כן או לא. אם אין לי תשובה,
2: כן או לא.
0: אנחנו קונים 10 ג'ינגלים באלי אקספרס, 10 שקלים בשנה.
3: וגם המשחקים בהתאם.
0: כן.
3: לפי הג'ינגל אנחנו בונים את המשחק.
0: אבל היום המשחק יהיה, כבר הודענו המאזינים בשעה הראשונה, הוא יהיה רק על יובל דיין. כל השאלות יהיו על יובל דיין, 10 שאלות קלות. הם יצטרכו להמר.
1: כמה זה עלה לך באלי אקספרס, השאלות האלה?
0: לא, זה דווקא עלה לי ביוקר. זה עלה לי ביוקר, אבל עד שנתחיל וקנו לו ומאזינים ועניינים, בוא אהרון, בוא, בוא.
4: רק אני פה, מה אתה לא רואה?
2: מה קורה, אהרון, אהרון?
4: על הקייסר זוז, קום, קום, קום.
2: מה?
4: תהיה ליעקב לשבת. יאללה, בוא, פפה. תהיה ליעקב לשבת. בוא, בוא. מה קורה? אמרת שלום יובל דיין?
5: שלום יובל.
1: יאללה, שלום, כיף שבאתם.
4: מה זה כיף שבאנו? אנחנו גרים פה, נשמרנו. אני הייתי כאן, בנו את הרדיו סביבי, ואחרי זה יעקב הצטרף.
5: אני באתי לעזור.
4: אין לי מושג, יענו. סיפרנו לך פעם קודמת מי זה הבן אדם.
5: מה הקשר בינינו?
4: אנחנו לא יודעים, לא יודעים.
5: לא בדקת עדיין.
4: אמרתי לך, יש מצב נפיו.
5: תבדוק את העץ.
4: אבל בדקנו את העץ, עשינו בדיקת DNA.
5: אין עליו.
4: ועדיין לא קיבלנו תוצאות.
5: אין עליך.
4: עכשיו, או שהוא אחי, או שהוא אחותי, או שהוא
5: גיסי. אין אחותך, לא?
4: לא יודע, אחותי אומרת שלא.
5: אתה נראה לי בגילי גם. אתה נראה כזה צעיר, מה נעשה?
4: אני מביא את יעקב לכאן, למבזק הספורט, כי הוא צריך לשיר את השיר של הפתיחה, ואחרי זה אני רוצה לדבר איתך, יש לי איתך דיבור דיבורי. איזה דיבור?
5: דיבורי.
4: בוא נתחיל.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה, דני דבורין?
7: דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט
4: של אהרון אהרון. לא לשכוח לשיר, כן?
7: האיש והאגדה.
4: צניעות.
7: אין עליו.

0: מבזק הספורט של אהרון אהרון מהג'ור, נגיד תודה לכל הצוות, צ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את זה, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה, יגאל קבב, רגע, מה אהרון שלום? רגע, רגע, שנייה, שנייה, אני ביקשתי מאהרון רגע את המיקרופון לשנייה, כי אני רוצה לדבר איתך על משהו ככה בשביל הספורט.
1: אוקיי.
0: סבבה, עברתי על התחקיר שלך, כי אנחנו במבזק הספורט, אז נחבר את זה לספורט, עברתי על התחקיר שלך, וראיתי, שאלו אותך, איפה זה? מתי התרגשת לראות מישהו מפורסם?
1: נכון.
0: ואמרת שכשפגשת את אלי שרעבי שחזר מהשבי, זה היה הרגע הכי מרגש שלך, לפגוש מישהו מפורסם.
1: נכון, כן.
0: באמת?
1: כן.
0: גם אתמול.
1: בסופו של דבר, הוא מפורסם, מה שנקרא, בעל כורחו.
0: שימי אוזניות.
1: אוקיי.
0: כן. אוקיי.
1: מסיבות כאלה.
0: כן.
1: אבל דיברתי לאט מדי?
0: לא, לא, אני רציתי שתהיה עם אוזניות, כי יש סיבה לכך שרציתי שתהיה עם אוזניות.
1: זה הורס לי את הנלטלים.
0: לא משנה.
1: אבל שתהיה סיבה טובה.
0: סיבה מאוד טובה.
1: מדהים.
0: תספרי לאלי שרעבי שהתרגשת לראות אותו.
1: אופה.
0: תגידי לו שלום.
1: אלי.
2: שלום, יובל.
1: יו, כפרה עליך, מה נשמע?
2: כפרה עלייך. אין דבר בעולם שיכול להרוס את הטלטלים המושלמים שלך.
1: יו. מה שלומך?
2: מצוין, אני מצוין.
0: רגע, בוא נאמר,
2: בוא
0: נאמר שלום לאלי שרעבי ששמע שיובל הוא כל כך עסוק עכשיו, הוא גם הולך להנחות את האירוע הגדול כמובן בשבעה באוקטובר, נכון? והוא מאוד מאוד עסוק, ולא האמנו שנצליח לתפוס אותו, אבל הוא שמע יובל דיין, הוא אמר אין מצב, תתקשרו אליי, אני עונה לכם לטלפון. אז הנה, תגידי לו את מה שאמרת לנו בתחקיר, יובל. היא בעלם.
1: כן, אני, קודם כל אנחנו נפגשנו אתמול גם במקרה, אבל אין מקרה.
0: כן, אין מקרה.
2: נכון, אין מקרה.
1: אלי, מה איתך?
2: אני מצוין, תודה רבה. בעשייה מרגשת מאוד, וכיף לי שאני אהיה איתך על אותו במה.
1: נכון.
2: ואני אראה אותך שוב פעם, ותמיד כיף לי. רק לכם באולפן שתדעו שיובל הופיע בהשקה של הספר שלי, וזה היה לי הכי מרגש בעולם, ואת השירים של יובל הייתי שומע עם הבנות שלי ברכב, ובאהבה גדולה ובהתרגשות גדולה תמיד, ולכן יובל מסמלת אצלי הרבה דברים טובים
1: תודה, תודה, נשמה, תודה, תודה, תודה, זה כשקראת לי לבוא להשקה של הספר אמרתי, טוב, זה איתות שאני ככה בכיוון הנכון, כאילו באמת בשביל זה אני עושה מוזיקה וזה רגעים ש... זה רגע שילך איתי לעד, באמת שתדע, אני ממש ממש מעריכה אותך ואת פועלך גם במיוחד אחרי שחזרת, לאן שאתה לוקח את הדברים ומתעל אותם כדי לעשות רק טוב בעולם ובאמת... תהיה לך את השנה הכי טובה שבעולם.
0: אמן, אמן.
2: תודה, אמן, אמן.
0: רגע, אני רוצה להבין, כמה פעמים נפגשתם עד עכשיו? פעמיים?
1: וחצי, כן.
0: פעמיים וחצי?
2: כן.
0: אז רגע, אתם הולכים להיפגש עוד פעם.
1: נכון.
0: מי מביא גלידה? בוא נגלה לך משהו, אלי, אוהבת גרעיני זריפה.
1: בטח, פתח שם על הבמה.
0: אין לה בעיה ללכת יחפה על הבמה ולפתח גרעיני זריפה, שתדע.
2: נכון, הכי טוב.
0: אלי, תשמע, באופן אישי אנחנו רוצים להגיד לך שבאמת אתה אחד האנשים הכי מרגשים שידעה האנושות, אני חושב.
1: ממש.
0: אין מילים, אין מה להגיד על איש כמוך, אתה נותן תקווה ואתה מאחד את כל עם ישראל, ואנחנו מכאן שולחים לך חיבוק ענק ותמשיך בשלך, כי אתה איש מדהים ומרתק, ואם היה עוד אחד כמו אלי שרעבי במדינה הזאת, אולי החיים שלנו היום נראים אחרת, לא ככה יואב?
3: ככה לגמרי.
1: אלי, סליחה שהפרענו לך, בוא נעלתם אותו. הבן אדם עושה דברים,
0: הוא ברכב, הוא ברכב עכשיו, נכון אלי?
2: אני ברכב, מסיימתי פגישה, ועכשיו אני בדרך לצלם עוד עם שני, וכאלה, אז כן.
0: כמה זמן יש לך עוד ברכב? כמה זמן יש לך עוד להיות ברכב?
2: יש לי עוד איזה 10 דקות.
0: אז תקשיב לנו עוד מה תשמע את יובל דיין שר עליך.
1: יאללה, בכיף.
0: אתה יודע מה? כאילו אני, רגע, אהרון, בוא רגע. רגע, מה? אתה מוכן לתת את מבזק הספורט ליובל דיין לשיר שיר עכשיו לאלי שרעבי? וואלק, אתה יודע מה? אלי זה אהרון, מה קורה?
2: אהלן, אהרון, מה שלומך?
0: וואלק, אני חולה עליך, תשמע, אני מעריץ שלך. אין הרבה אנשים שאני מעריץ בעולם, אבל וואלק, אותך אני מעריץ, אני מצדיע לך, ואני נותן ליובל דיין את מבזק הספורט לשיר השיר. איך אני בשבילי?
2: תודה רבה.
0: אוהב אותך, תודה אלי.
2: אוהב אתכם, תודה רבה.
0: אלי, תודה ענקית, איך זאת זה עובר מי?
3: משהו, משהו, כמה אנשים יש פה בבת אחת, כן?
0: יובל.
1: ממש הוא שפיזי.
0: את צריכה עכשיו לשיר.

0: שיר לאלי.
1: יאללה, בשמחה.
0: כן? מה נשמע? איזה שיר?
1: נשיר לו, תן לי לילות.
0: אתה רוצה להציג את הנגנים, יואבה?
2: הנגנים שלנו, כמובן, נמצא איתנו גל דן. מיכאל הרשליקביץ'. ייי, שככה אומרים את השם הזה. בלי לטעות בשם הזה. ככה אומרים, ככה יש לומר את השם הזה, ונמצא איתנו גם דור בן יאיש. איתנו מהצוות של יובל.
0: ויובל דיין, תשאיר לנו עכשיו שיר שיוקדש לאלישר אבי. בבקשה.

0: בראבו, בראבו, בראבו.
1: טוב, השיר הזה במקור הוא יצא באלבום כמובן, וזה דואט במקור.
2: היחידה.
1: עם גלי עטרי. והשיר הזה נכנס לסיום לפלייליסט, ואנחנו משמיעים אותו הרבה, אני לא יודע אם את יודעת.
2: אני יודעת, ואני שמעתי על זה איך שהוא נכנס לפלייליסט, ואני ממש מודה לכם.
1: הוא נכנס לפלייליסט, אני חושב, בשנייה שהוא יצא, כן, כשדיברנו איתכם.
2: הוא יצא באותו יום,
1: כן. באותו יום הוא כבר נכנס לפלייליסט, והוא מנוגן, והוא ימשיך להיות מנוגן, ויש שירים שהם נולדו כדי להישאר לנצח. זה אחד מהם. את יודעת את זה.
2: אני יודעת.
1: את שומרת הצניעות, אבל את יודעת את זה.
2: שכתבתי אותו, ריחה, רציתי לתת אותו. זאת אומרת, קמתי בבוקר עם הלחן, ואמרתי, טוב, זה שיר בשביל עדן בן זקן, או משהו כזה, קצת ים תיכוני, ואז למזלי יש אנשים שמקיפים אותי, וסוגרים את השערים שצריך.
0: ואמרו לכם,
3: אבל עדן מאוד כועסת.
2: תעלו אותה גם.
1: טוב, מה, אהרון, מה?
4: לא, לא, צריך לסגור את הספורט. אני הייתי נחמד, נתתי לי ובא לשיר.
2: אני באמת, אהרון.
4: לא, אני אסיים. לא, גם זה, גם זה, גם צריך להגיד, יש לנו תפקיד.
1: מה, איזה תפקיד?
4: מה, 12 בנובמבר.
1: מה זה שנייה?
4: זאפה בחיפה, מה קרה לך?
1: אבל זה לא אנחנו, תן לי
4: ראש לדבר.
1: לא, מה, זה לא אנחנו.
4: אני יכול, מותר לי?
1: 12 ב...
4: תן לי אחד.
1: יאללה, תן אחד, יאללה.
4: 12 בנובמבר, יובל דיין בזאפה חיפה.
1: רגע, ומתי אתה אומר 12? אתה אומר 12 בנובמבר, איך נהיית לי פתאום 12 בנובמבר?
4: יחדו לי את זה במיוחד, מה קרה לך?
2: שניים עד ארבע.
4: כן, מה קרה לך? כן, ו-19 בנובמבר גרמודי.
1: זה לא יעקב שאני מכיר.
4: זה לא

0: בגרי, זה בגרי.
1: בגרי, אבל זה לא יעקב שאני מכיר, 19.
0: זהו.
1: מתי אתה אומר 19?
0: זהו, אתה רוצה עכשיו, בלי לקרוא, אני מדבר איתך ככה בכיף. 12 בנובמבר.
1: ו-19
0: בנובמבר. אם אני קורא, אני קורא עם ניקוד, בטח.
1: טוב, נשגור את הספורט, למה יש את החסות?
0: יאללה.
2: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה?

0: איזה שיר יפה, איזה דקלה זאת, יאללה. את מתי ראית אותה בפעם האחרונה, את דקלה?
1: גם בישי לוי, במשדר.
0: את כולם פגשת שם, מה? במשדר.
1: כולם פגשתי שם.
0: ויאמן. מה, מה אתה רוצה, אהרון?
2: לא, רגע, יואב, רצית לשאול אותי משהו מקודם בחוץ.
3: נכון, יש נבחרת ישראל ביום חמישי.
0: נו, מה?
3: ביום חמישי?
2: כן, יש את אוסטריה ואירלנד.
3: אירלנד, נכון. אז הנבחרת טסה, הם טסו הרי למשחק עוד לפני יום כיפור.
2: נכון, נכון.
3: אז הם טסו עם ספר תורה.
2: אני יודע.
3: ספר תורה מהודר, שיהיה להם, אתה יודע, לתפילות שם, כשהם שם, ואתה ראית את זה.
2: כן, כן, הם עלו שם לתורה, וזה...
3: כן, הם הולכים לעלות לתורה בבית כנסת.
2: עלו כבר, כן, זה היה בכיפור, כל הכבוד, כן. תשמע, זה יפה מאוד אם ריגשו, אבל תשמע, זה לא מספיק לעלות לתורה בכדורגל. צריך לעלות גם כן לשלב הבתים.
4: לוואי.
2: כן.
4: נתפלל, אולי זה יעבוד.
2: נקווה שזה יעבוד הפעם.
4: שהתפילות יענו.
2: כן, טוב, תשמע רגע, מי זה שם בא? מי זה? אוי, לא, לא. אה, זה...

0: אורבן, כן.
1: וואו.
0: מה, מה הוא עושה כאן? רוני. אנחנו
2: טום טום טום טום טום.
0: רוני, אנחנו בשידור.
2: רגע, רגע. שלום יובל, איזה כיף. איזה כיף שאת פה.
0: מה פה? מה היא באה אלינו?
2: תמיד מהירה את החדר, את האולפן. מה את אומרת על הקיר? הכנו לך פה קיר? רציתי לתלות תמונות וקטעי עיתונות, אבל הוא לא נותן לי.
0: נכון, כי זה לא אולפן שלך.
2: הרודן הזה.
0: ממש לא רודן, רון.
2: למה אתה לא נותן לי לתלות?
0: כי זה לא אולפן שלך כאן.
2: אז מה אם זה רדיו?
0: אנחנו באמצע האירוח כאן.
2: אבל אם מארחים את יובל, שיהיה קצת קטעי עיתונות על הקיר.
0: טוב, מה אתה רוצה?
2: טוב, אז ככה. התגלתה בתוכנית ריאליטי, אבל הכישרון והכתיבה הנוגעת שלה פרצו מזמן מגבולות הריאליטי אל המציאות.
3: אהבתי את
2: המזמן. בטח, מזמן. אלבום חדש, הנה באו ימים. זה אלבום? אלבום שביעי? מה? שבעה אלבומים? וואה, את מוציאה אותה נורא. איך, מה אם קצת, לא יודע, לעשות דברים של כלום, קצת פנאי. איך את מעבירה הזמן שאת לא כותבת בו?
3: אני מעכלת את מה שאני חווה כרגע.
2: אז בסדר, גם אני מעכל, כן. תגידי, את צופה בכלל בכל התוכניות שירה, כל הכוכב הבא, The Voice?
3: מה שמגיע, אתה יודע, האינסטגרם וזה, אז כן, זה מגיע אליי.
2: יוצא לך, יציעו לך לבוא, להיות על הקורסה, ללחוץ כזה, אני רוצה לראות אותו.
3: הייתי כבר, הייתי מנטורית בכיסא כפול עם שלומי שבת, בואו.
2: נכון, נכון, נכון. איך זה היה להיות מנטור בתוכנית שברזת להם ברגע האחרון?
0: כן, קובן.
2: מה? זה מעניין אותי.
0: בסדר. את
2: חושבת שגם אני יכול?
3: אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה.
2: את חושבת?
3: הכל פתוח.
2: יכול לשיר? לשפוט? לא נעים לי לשפוט. מרגיש לי לא מכבד. לא יודע. טוב, אז אנחנו נלך להכין לך קיר. בסדר, רון, אתה תיתן לי להדביק פה על הקיר.
0: לא, אבל כן. הבאתי
2: אקדח סיכות.
0: אוי, לא, נו.
2: להרבה קטעי עיתונות.
0: רוני, אנחנו רוצים לשמוע שיר של יובל.
2: אז בבקשה.
0: תודה באמת.
2: רק אני שר עכשיו. ו... טום, טום. לא מצליח לשמור על הטום. טום, לעזאזל.
0: תודה רבה, רוני.
2: תודה.
0: ביי. קרפל, תלווה אותו לאוטו. מצטער, יובל, זה לא... זה לא מתוכנן.
1: סורי.
0: זה לא בליינאפ.
1: לא.

0: 12 בנובמבר זאפה חיפה, 19 בנובמבר גרי מודיעין.
1: בגרי.
0: בגרי במודיעין. אם אתה גבר, אם אתה גבר, בוא נלך לגרי מודיעין.
1: יאללה, גרי מודיעין. לגרי.
0: לגרי.
1: לגרי?
0: לגרי. שוב, 12 בנובמבר, 19 בנובמבר, יש אירוחים.
2: אתם אוהבים הופעות?
0: מאוד, מה זאת אומרת?
2: אוקיי, אתם רגילים לגרסאות של הרדיו.
0: כן, לגרסאות הגרסאות. אפרופו הופעות, יש לנו פרומו למחר? תן לי פרומו. יש לנו? איציק, אתה לא חד היום.
3: שניים עד ארבע, מציגים

0: אגדה עם רון שלום.
1: מישהו רוצה לנחש מי מחר בחמישי אגדה? מישהו רוצה לנחש?
2: וואו,
1: איזה פשוט. איפה
2: הילד?
1: איפה הילד? איפה איציק?
3: מה?
1: אתה רוצה לנחש, איציק?
3: מי? מה?
1: מי מחר מתארח בחמישי אגדה?
3: אני יודע, מה אני ילד? מה אני נראה לך?
1: איפה הילד?
3: מה?
1: כן, חמי רודנר. איפה הילד? מחר ביצועים, ארבעה נגנים, מערכת טופים, תהיה פה חגיגה.
3: יאללה, יאללה, לוקח חופש מבית ספר.
1: תבוא מחר,
3: איציק. לוקח חופש מבית ספר, אני בא.
1: סגור העניין. יאללה, בוא נצא לפרסומות, יובל דהן כאן איתנו, עוד מעט חוזרים, ביצועים חיים באולפן, וכנולו, משחק מאזינים, 0552-103-103, 0552-103-103.
4: יפה. תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
0: עם רון שלום ויואב כהן.
5: מי זה? בחייאת מי זה?

0: שמעון שלום ויואב כהן.
1: ויובל דיין שנמצאת כאן איתנו עם אלבום שביעי במספר.
2: שביעי, אלבום שביעי.
1: 11 שירים באלבום היפה הזה, שיר אחד שכבר יצאנו בפלייליסט. לדעתי הוא לא יימאס לנו, אז נשאיר אותו בפלייליסט.
2: אז נשאיר אותו.
1: נשאיר אותו.
2: מזל שאתה אחראי על הפלייליסט.
1: אז מבחינתך זה בסדר?
3: אני אשמח.
2: אמרו לי. לא, זה לא בסדר. לא. אתה יודע מה, עזוב, לא חשוב.
1: שני דברים אמרו לי עליך, שאת חקיינית על, את מי את מחכה? די, אל תשגעי אותי, נו. די, יובל.
3: לא לשידור, לא לשידור.
1: מה זה לא לשידור?
2: לא לשידור.
3: תקשיב, צריך לשמור דברים.
1: סבבה, אוקיי. לא לשידור.
3: לא הכל צריך להיות של כולם.
1: אוקיי.
3: מה לעשות?
1: אוקיי, סבבה, זה בסדר, זה לא לשידור, אבל אמרו לי גם שאת קלידנית על.
3: קלידנית?
1: לא קלידנית, מקלידה.
3: קלדנית.
1: קלדנית, קלדנית. קחי את המקלדת, יאללה. אני מדבר ואת מקלידה,
3: סבבה. אני תמימה, אני רואה אותו מקליד. נקה את המקלדת.
1: אני רוצה עכשיו שאת תקלידי את מה שאנחנו מדברים. אוקיי, שלום ליובל דיין, מה שלומך, איך את מרגישה? עם קלידה כמובן.
3: איפה?
1: תן הסאונד, תן הסאונד רגע. הנה, אני רוצה לשמוע את קצב ההקלדה שלך.
3: במסך שלך עולה?
1: מה? לא, זה לא עולה כלום.
3: מה?
1: אנחנו רוצים שישמעו את זה. לא, לא לחרטט, יובל. יאללה, מה העניינים, יובל? איזה איטיטי, אתה מה?

0: יותר אפילו. מאיפה היכולת הזאת?
1: לימדו אותנו את זה בבית ספר.
0: בבית ספר למדתם להקליד?
2: הקלדה עיוורת, וואו.
0: באמת?
2: היה שיעור כזה?
1: כן, היה כאילו, לא יודעת, הייתי בכל מיני כיתות כאלה של מחוננים וזה, כנראה חשבו שזה יהיה לי
0: רלוונטי. עושה קצת משחק מאזינים, רגע, אל תבואי על זה.
1: אמא שלי בעבר עבדה, היא הייתה כאילו קלדנית בבית משפט.
2: זה עובר בגנים.
1: זה עובר בגנים. הייתי באה הביתה כזה, אמא תראי, וכזה, לא, זוזי, תראי.
0: תגידי, ומי שמוכשר בלהקליד על מקלדת, הוא גם טוב...
1: עובר לסנטר, לקלידים.
0: לא, כשאת מקלידה כאילו הודעות, טקסט, באייפון, אנדרואיד, לא...
1: אני מקליטה, הקלטות קוליות.
0: רק הקלטות קוליות?
1: היא הומצאה תמלול.
2: הכי שווה.
0: הבנתי, יפה.
2: הכי שווה.
0: ועל זה אתה שיר לנו שיר עכשיו.
1: יאללה, בשמחה, בשמחה גדולה.
2: ואנחנו נקליט
1: אותו. על זה כתבתי בדיוק כמו הירח.
0: יובל דהן איתנו כאן באולפן. מי שלא יודע, 12 בנובמבר, זפה חיפה, 19 בנובמבר, גריי.
2: בגרי. בגרי במודיעין.
0: לא ישכחו, אני מבטיח לך.
1: אפשר לבוא לכם גם אחר?
0: אפשר לבוא מחר שבא לך.

0: יופי, איזה יופי, פשוט יפה, והליווי המוזיקלי הזה של מיכאל הרשליקביץ' וגל דהן, זה פשוט
1: מדהים.
0: איך
1: רצית
0: שאני ארוס לך את השיר, תגיד לי.
1: מה פתאום, מה פתאום.
2: איך? רק תחייך, אתה לא תגיד לי לא.
0: טוב, יש לנו 8.5 דקות, נספיק מאזינה, נכון?
2: כיף.
0: הזמן שישאר לנו נשיר, נמלא את הזמן בשיר, כמה שיכנס ייכנס, נגיד שלום ליעל, שלום יעל.
3: שלום.
0: מה העניינים?
3: שלומכם.
0: ספרי לנו מהיכן.
1: רגע, יעל, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל את מקבלת משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: יעל, יש משהו שאת רוצה לשאול את יובל דיין? כי את הולכת לשאול שאלות עליה.
3: רק להגיד לה שאת מהממת, כל מדהים, באמת. כל כך כיף לשמוע אותך.
2: יעל, תודה רבה.
0: תבואי כל יום.
2: שנה טובה,
0: תבואי. טוב, תשמעי, אין לנו הרבה זמן, נעשה את זה קצר, אני רק מבטיח לך דבר אחד. 10 שאלות, את צריכה גם להמר, את יודעת, 50-50, אם ידעת את כל ה-10, 5 פרסים מאיתנו.
1: וואו, וואו.
0: שווים. יש פה שאלה טריקית, אני כבר אומר לך. נרוץ, קדימה.
4: כן או לא.
0: המאכל האהוב על יובל דיין הוא קוסקוס.
3: כן.
0: תשובה נכונה. יובל דיין נולדה בבאר שבע.
3: לא.
0: יפה מאוד, איפה נולדת?
2: אשדוד.
0: אשדוד.
3: אשדוד.
0: יובל דיין היא הנכדה של משה דיין.
3: לא.
0: קל, אה? יובל דיין היא אחותו יובל דיין היא אחותו של אסי דיין.
3: לא.
0: יפה מאוד. תשמעי, אנחנו עם 4 תשובות נכונות. יובל דיין השתתפה בתוכנית כוכב נולד?
3: לא.
0: לא. יובל דיין זכתה במקום הראשון בתוכנית The Voice.
3: לא.
0: היא פגשה את נשיא ארצות הברית ביידן.
3: כן.
0: היא היחידה שיבשה את נשיא ארצות הברית ביידן, אבל לא היא כוונה.
3: כן.
0: וואו.
3: עשתה קידוש שם שמיים ברבים.
0: נכון, אכן כך. אני לא מאמין, אנחנו, היא לוקחת את הפרס. יובל דיין למדה בכיתת מחוננים.
3: כן.
0: כן?
3: כן.
0: אני אתן לה עוד שאלה. יובל דיין השתתפה באולימפיאדה.
3: לא.
0: טעית! השתתפה באולימפיאדת המדע הבינלאומי.
3: אם הייתה
1: במחוננים,
3: אז כנראה שגם... זה
0: הקרוב. איי, איי, איי, איי, איי. למה אני כזה בן...
1: למה אתה נודניק?
0: אני מעביר אותך למחלקת...
3: אבל הראיתי שליטה, לא?
2: אני אתן לך פרסים.
0: לא יקפחו אותך, אני אעביר אותך למחלקת פרסים.
1: רק שאלה אחת, וזה רק בשביל לדעת על פרסים. יש ילדים שאפשר להציע להם פעילויות לחג?
0: יופי. מחלקת פרסים?
1: אני רק שואל בשביל שם במחלקה תדע.
0: אני מעביר אותך למחלקה.
1: אוקיי.
3: תודה, שיהיה חג שמח.
0: רגע, רגע, תישארי, אני מעביר אותך למחלקה.
1: הנה, היא עוברת.
0: השיחה מועברת.
5: שלום יעל מפתח תקווה. את מקבלת מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו. וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם כרטיס משפחתי לתערוכת ציאן גינס בבניית קוביות לגו. אנימל פרדייס במתחם סינמה סיטי, ירושלים, 22 בספטמבר עד 2 באוקטובר. תתחדשי, השיחה מועברת.
0: הלו?
3: תודה רבה, חברים.
0: דיברו איתך, טיפלו בך?
3: כן.
0: וואו, איזה כיף. יעל, היה לנו כיף לשחק איתך. יובל, מה קרה? יובל מצחיקה אותי.
2: יעל, את מוזמנת גם להופעה שלי.
0: לא נכון.
2: ימלא לך את הסל, באמת יותר. כן, בשמחה, באמת בכיף.
0: אז לדעתי מודיעין, לא? לדעתי מודיעין.
1: 19 בנובמבר.
2: תאסוף אותה, תאסוף אותה.
1: אנחנו נאסוף אותה בדרך. עם אהרון, עם המסעית, יאסוף אותה.
2: לא, באמת, באמת.
0: כן, כן. מאירה, תטפל בזה. יש לך זוג הזמנות להופעה של יובל דיין בגרי במודיעין. יופי. תודה, היה כיף.
1: ביי, יעל. ביי.
3: תודה לכם, ביי. חג שמח.
0: חג שמח. יובל, יש לנו 4 דקות, 30 שניות. מה תספיקי להכניס לנו בזמן הזה?
2: אני חשבתי על זה, אמרתי, אולי היא לא תספיק לתערוכה, אולי יש לה תוכניות של הגינס, של הלגו.
1: נכון.
2: היא בנובמבר, יש לה עוד זמן.
0: היא תבוא.
2: מה אתם רוצים ב4 דקות האלה? מה
0: אמרתם? מה את רוצה?
2: אני רוצה איתך דואט.
0: איתנו?
2: וואי וואי. יאללה, שרק
0: תחייך. שרק תחייך? עם אהרון אהרון אבל.
2: יאללה, כן.
0: עם אהרון, בוא, בוא, בוא.
2: איך הוא בורח? בורח על הדבות.
1: איך הוא בורח?
2: אם זה עם אהרון אהרון, אז זה קבוצתי.
0: רגע, נוציא את המילים, רגע.
1: רגע, אני גם צריך. אוקיי.
6: יאללה.
0: תתחילי, תתחילי. בוא יעקב, בוא, בוא, שרים עם יובל דיין, אח שלי.
6: שרק תחייך זה בשבילך, כפרה עליך.
0: אמן, אמן.
6: יאללה.

0: עשיתי דואט עכשיו עם יובל דיין, נשבע לך ברדיו. וואלה, נשבע לך, את לא מאמינה. יובל, היא לא מאמינה, תגידי לה שזה לא...
1: מה, אימא, איזה בן יש לך.
0: איזה בן, חבל, אמרת שלא יצא מני כלום, יאללה, ביי, ביי.
2: רגע, אימא, אני עשיתי דואט עכשיו עם יובל דיין ברדיו. חבל על הזמן. מה למסור לה? דש חמה חמה.
1: דש חמה.
2: שנה טובה.
0: יובל, נשארו לנו 50 שניות.
2: זה מספיק.
0: יואב, יואב, נגמרה התוכנית.
2: ביי.
0: ביי,
2: ביי. ביי,
0: ביי. היא לא תספיק לפרגן לנו.
1: אני רוצה להכיר לכם. שנה טובה ומתוקה. ושתשמרו על האנרגיה שיש פה. כי תמיד לא משנה איך אתה בא לפה, אתה יוצא עם חיוך רחב.
0: איזה כיף.
1: לחיה עם תפוסות, וזה פשוט, זה מדהים, כאילו,
0: אנחנו משתדלים.
1: במילה חיוך יש חיים, אז אתם מעלים חיוכים להרבה מאוד אנשים.
0: אבל גם את חייכנית לא קטנה, ויש לך אנרגיה.
1: עכשיו זה הרגע שלך, הכל טוב, כן.
0: לא, אתה אורחת, יובל. אני מזכיר לך.
1: רגישה בבית, רגישה בבית.
3: תגיד תודה. זה שלב שאומרים, תודה.
0: תודה, יובל. יובל, היה לנו כיף, את באמת, עזבי, נו, די. כאילו, את יודעת מי את. את זמרת על ויוצרת ומוזיקאית מוכשרת בטירוף. אנחנו אוהבים אותך ואת מוזמנת שוב, מתי שיבוא לך.
2: תענוג איתך, באמת, תענוג איתך.
0: התחיל קרדיטים? אתה, כן, כן.
2: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל עידן נאור ואופק קולר, על הסאונד שימי חביב, על הנשיפה גל דן, על הגיטרה מיכאל הרשליקביץ', ואיתנו בצוות גם דור בן יאיש.
0: תודה רבה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, ליציק אהרון ב-103 FM. שידור חוזר בשעה 10 בלילה ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. שידור חוזר גם ב-103 ב-2 אם את רד שמיע אותנו. פודקאסט, שניים עד ארבע בקיצור, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, חפשו אותנו. שותף שלי, תודה רבה שהיית כאן.
2: חג שמח.
0: חג שמח, יובל. תבואי עוד, תבואי. מחר. חמישי אגדה מחר עם איפה הילד, אתם מוזמנים. תודה.

כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי, ככה כבר תקופה להשתנת.